0: Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. În aceste zile se derulează o bătălie pe viață și pe moarte între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Indiscutabil artizanul moțiunii de cenzură a fost Nicușor Dan, deoarece Partidul Social-Democrat, domnul Grindeanu, așa cum a stat de anul trecut, din iunie până anul acesta momâie și nefăcând nimic și fiind un soi de alviță din care sugea Ilie Bolojan, sau pe care o sugea, nu putea să stea mai departe. Că până, o să spuneți, se prăbușea PSD în sondaj. Nu contează, alegerile sunt până atunci. Făcea gălăgie, nu știu, echipa Orguța Vasilescu, nu conta. Oricum, Sorin Grindeanu, actuala conducere a PSD, a înghițit tot rahatul vârât de guvernarea useristă a lui Bolojan. A făcut asta. Să vă reamintesc că în momentul în care Oana Țoiu, ministra de externe a guvernului, sprijinit de PSD, pentru că noi am avut de-a face cu un guvern de o coaliție PSD, PNL, UDMR, USR, în care USR, prin procentajul la vot, trebuia să aibă niște ministere, gen sport, cultură, și s-a trezit grație intervenție lui Bolojan cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Mediului, foarte important la ora actuală, și ca afaceri, cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Afacerilor Apărării. După asta, domnul Bolojan a adus ca vicepremier pe una Gheorghiu, care are nicio treabă cu serviciul, a făcut acolo șmecherie cu spitalul ăla, dăruiește viața. L-a adus la investiții la ăsta pe Dragoș Păslaru, care nu-i penelist, era de la Reper. Deci, toată echipa din jurul lui Ilie Bolojan n-are nicio treabă, nici cu PNL, pare o echipă, un escadron cu care a venit el de la început. Bun. Repet. Și ca pastilă de istorie. Că asistăm la niște momente de istorie. Deci, este limpede, chiar dacă nu se spune, că Nicușor Dan l-a îndemnat pe Sorin Grindeanu să depună moțiune de cenzură. Că e așa, vă mai aduc un alt argument. Domnul Nicușor Dan spune că trebuie refăcută coaliția și nici pro-occidentală și nici într-un caz nu va admite vreodată guvernare cu AUR sau măcar sprijinul AUR din Parlament. Că este partid de extremist anti-occidental. Foarte frumos. Păi, domnul Nicușor Dan, toată stima, în momentul în care vezi că un partid PSD pro-occidental se aliază cu un partid considerat de matale anti-occidental să dărâme o guvernare occidentală, ieși și zici, de fiecare dată el spunea să mediator. Domnule, stați un pic, era mediator echilibrat între disputa dintre PNL și PSD, dar nu dintre posibilitatea ca PSD să se unească cu AUR să dărâme. Deci AUR a fost bun la dărâmarea guvernului, pro-occidental, zic termen. Deci, domnul Nicușor Dan a introdus un termen, o etichetă. Pro-occidental, anti-occidental. Pro-occidental sunt PSD, PNL, UDMR, USR și minorități cu Bambucean. Pampucean, sau cum îi zice, da? Bun, de acord. În aceste conturi și spune, deci în aceste conturi, chiar și zilele acestea, el face consultări, pentru el nu există suveraniști. Există, bun, am înțeles, bă, mă, dacă nu există, tu ai voie, ai voie, vorbă, da, ai gură și ieși și spui, bă, răspunzându-ne întrebări, domnule, eu sigur că nu mă amestec, dar nu pot să nu remar faptul că un guvern pro-occidental, zic eu, făcându-mă avocatul diavolului, fiind devenind tefelist, este doborât de cu ajutorul unui partid antioccidental. N-a zis nimic. Era limpede. Și cred că a pariat de ce avea neapărat nevoie, pentru că este clar că încă de pe vremea când domnul Ilie Bolojan era președinte interimar, el s-a conturat în spațiul acesta tefelisto-useriști ca fiind principalul lui adversar. Au același electorat, au aceiași stăpâni, cum se întâmplă, adică o să zice, bă, da, stăpâni, păi să știți că și Carol al Doilea avea un stăpân numit Hitler în septembrie 40 și generalul Antonescu, numai că Hitler a zis, bă, mergem pe generalul Antonescu, știți cum e. Pe unul mai proaspăt. Bun, o să vedeți de ce termin la istorie. Și la Grindea am pariat pe Nicușor Dan. Domnul Marius Tucă, am avut o dispută apropiată de ceartă pe tema următoare. El nu voia să creadă că Nicușor Dan a pierdut. Nicușor Dan a pariat pe faptul că Ilie Bolojan, lipsit de sprijin, deci după reanunțarea rezultatului luni seara referendum, demisionează peste tot în lume un premier de coaliție, dacă unul din partide îi retrage sprijinul politic, demisionează pentru că el este premierul întregii coaliții, nu poți să rămâi. Adică așa este. Deci, domnul Ilie Bolojan nu este premierul PNL sau premierul PNL și USR, este și premierul PSD. Dacă USR nu mai spun de PSD, gata, atunci demisionez, bă, și nu știu, poate că mai dau încă o dată. Dar nu pot. A rămas, da? N-a demis. După asta a trecut în acea perioadă să o facă pe să ia măsuri de reformă, de ăla, de ăla, de ăla. Se purta de parcă, cum să zic, nu știu, pentru că atunci când era președinte interimar, se purta mai ceva ca un dublu președinte. Acum s-a comportat ca un dublu premier. Nici gând să plece. În sprijinul lui se declanșează o mașinărie de cult al personalității ce n-am întâlnit eu în post-decembrie. N-am întâlnit. Temerea, dar la nivel de șanțat. Vreau să spun că nici Carol al Doilea, nici Ceaușescu n-a beneficiat de texte precum semnate de unul Cristian Tudor Popescu că Bolojan rămâne în sufletele românilor. Doamne, Maica Domnului, deci cum să spun, poate Iisus Hristos, poate ăla, Apostolul Andrei, rămâne. Ăla, Liceanu, a scris trei scrisori, numai cât a transpirat Liceanu până le-a scris. Și dacă le dicteze, ți-a timp. Eu n-aș putea zice, bă, bine, de vreau să-l laud 10 rânduri, dar nu 10 file. A trudit. O nebunie tefelistă. Sărac Bolojan, salvatorul națiunii, nu mai putem, toate, Oana Pelea, toți s-au dat, a venit și Șora din mormânt. demonstrații, Ana Blandiana, senioră, senioră, senioră, chiar triplă senioră, a venit și a fost în piață. Păi, oameni buni, n-a ieșit în piață, nu s-a ieșit, când s-au redus alea, concediile, când la mamă, când cu tare, cu tare, cu tare, când toată lumea zicea, aoleo, Bolojan, Ilie, sărăcie, și s-a ieșit că PSD-ul nu știu ce-i face lui Bolojan. Deci, eu spun asta pentru că este un plan diabolic, da? După asta urmează moțiunea de cenzură. 281. Bă, după 281 te duci, te împuști. Ce mai vrei? El nu te mi el putea spune, bă, demisie, gata. Nu mai, nu. Rămâne, începe să arunce cu bani, începe să-și pună useriștii, deci îl pune pe unul Ilie Stoica, care ăsta a fost omul de casă a lui Clotilde. Este un jurnalist de pe vremea Binomului, care era odios. Este cel care a publicat o poză cu, cum îi zice mai aia, cu Livia de la, care fusese la CCR, da? Care l-a ajutat să pe Bolojan, da? Nu dacă înțeleg, da? Și îl ajută la și 281, da? Cum am spus eu, cu atenție era pe birou, Consiliul Național, nu Consiliul Național, la birou politic al lor, care te așteptai că se întrunește și de dragul rămâne la putere. Și ăsta și zis prin nu, domnule, noi vrem numai să se schimbe, da? Și pune pe Ionel Stoica, da, cum îi ziceam lui Livia, care fusese la CCR președinte și l-a ajutat, nu, fusese la Înalta Curte și l-a ajutase în 2014 pe Dulapul Vorbitor de la Sibiu, fusese o mânărie, apoi a fost pusă când s-a pensionat la CCR și era campania aia împotriva ei și Ionel Stoica era la evenimentul zilei și a dat o poză, nu știu cum, președinta în alte curți singură în metrou. Un ordinar din ăla, din echipa lui Codruța Coldea, dar rău. După asta ajunge consilier de presă la Clotild, la sectorul 1, parale cu tare, cade Clotild și acum, nenea, jurnalist, jurnalist de 2 lei, așa, da? Deci, jurnalist este numit președintele asociației, nu, Agenției Naționale de Achiziții Publice. Acum, fel ăsta. Bun. Și avem o surpriză uriașă. Această ședință se încheie cu o rezoluție zdrobitoare în favoarea lui Bolojan. 50 pentru, și nu știu, 3 sau 4 abțineri, da? Bun. O să vedeți acum că am primit un mesaj de ce s-a întâmplat, care face parte din plan. Da. Hai să vă spun înainte că am luat-o de la, cum să spun, de la Moise. Bun. Este limpede că Nicușor Dan a pariat, bănuiesc, pe demisia lui, pe ăștia, eu fi zis ăștia, Predoiu, doamna Pauliu, bă, mai sunt ăla. Cum? Nu, nu. Și s-a trezit într-o plină criză. Și atunci ceea ce face el sunt niște zbate. Și l-am întrebat, mă, că deci s-a întâlnit ieri cu Friț și s-a întâlnit azi cu Bolojan. Ce să te mai întâlnești? Că e limpede că... Adică, nu știu, te poți întâlni cu mama lui Bolojan, dar te poți întâlni, mă, e ca și cum aș întâlni eu cu Tapalabă, cum să scădem de Tapalabă, să-l convin pe Tapalabă, și cum să zic, să scrie despre Călin Georgescu. Cum Doamne ferește. Da, e clar că nu. Altă tabără. Și atunci, stimați telespectatori, după părerea mea, Bătălia este câștigată deja de Ilie Bolojan și am încercat la Marius Tucă, nu prea mi-a ieșit mie, dar vă spun acum, în spatele lui Ilie Bolojan este o mașinărie, un plan atât de bine pus la punct că îl mănâncă pe Nicușor Dan cu fulgi cu tot. Și nu întâmplător am făcut o trimitere la septembrie 40. Trebuie să știți că după dictatul de la Viena, că abdicarea lui Carol al II-lea nu a fost rezultatul unui șir de întâmplări care s-au, nu știu, s-au angrenat. Mi l-a pus de la început. Și vă spun să vedeți, ca să vedeți de ce. Și pe ce s-a bazat acest plan? Pe imaginea generalului Antonescu asemănătoare ca lui Bolojan de acum. Era lui Antonescu, toată lumea zice, bă, da, corect, da, original, militar. Da? Bolojan, bă, nu, capsec, o fi el, dar nu. Ei, Bolojan s-a dovedit atunci generalul Antonescu de o viclenie politică uriașă. Uriașă. Și Carol al II-lea a abdicat pentru că un moment, adică de-abia când a abdicat și a dat seama cine era, da? Un moment, el este exact ca Nicușor Dan, el e Carol al II-lea, cu Ilie Bolojan. Haideți cum a fost. Deci după dictatul de la Viena încep demonstrații. Nu, țărăniștii au făcut și o demonstrație pe acolo, i-a împrăștiat jandarmi. Mă rog, legionare, da? Totuși o stare de tensiune este. Și că se pune problema, la nivelul lui Carol II-lea, să desemneze un premier. Era Giugurtu din iulie, dar a chemat și a zis, domnul maestate, nu reușesc să țin piept, să tragă în legionarii, nu știu, jandarmii sau armata, nu pot. Și a zis, mai se pune pe unul. Și a zis, bă, pe cine punem? Și camarilor, de o punem și el. Bă, Antonescu, cum să general? Bă, generalul Antonescu. Îl pun, a zis el, și a zis el. Mă apără de legionari, îl frăgeze și într-o lună l-am dat jos, cum au făcut toți. Adică venea, adică generalul Antonescu, bucuros că a fost desemnat premier, da, maestate, trag în legionar, și venea el și spunea, băi, tras. Bun. Numai că s-a întâmplat în felul următor. El a vrut să-l convoace, adică pe 4 septembrie, la ora prânzului, l-a desemnat premier. Pe data de 3 seara, 3 l-a căutat, pentru că trebuia să întâlnească în prealabil. Și nu l-au găsit. Generalul era teoretic în domiciliu forțat la Mănăstirea Bistrița. Nu mai era. El plecase, ca să vedeți ce așa. Și înaintea, ce nu știa Carol al II-lea, este că el, înainte de a veni, s-a întâlnit cu Maniu la Ploiești. Și m-a zis, bine mă, dar nu erau ăia agenți să-l supravegheze pe el, pe Maniu. Da! Și mecheria povestită de toți și de copoți a fost următoarea. Generalul, în drum spre București, a intrat la un restaurant. Eu nu mai știu, este parcă Stoienescu zicea că știe sau cineva că proprietarul restaurantului sau moștenit. Și s-a apucat să mănânce și băia de la siguranță era undeva mai acolo. Bă, mănâncă. Și la un moment dat a lăsat impresia că merge la toaletă. Bine au zis aia. Sprițul, că nu puteau să... Erau și ei consumatori, nu puteau să fie chiar ducă după el. A la toaletă. Și de fapt s-a dus și s-a întâlnit afară, l-aștepta o mașină cu maniu și au mers un pic cu mașină. Peste 15 minute a venit înapoi. Ea de la siguranță ce a făcut, mă? Păi s-a dus la toaletă. Dar el se... Și acolo s-a hotărât totul. Și a zis, domnule, facem așa fel, noi nu acceptăm, noi facem în felul următor, noi refuzăm orice colaborare până nu pleacă el. Și atunci vine 4, septembrie, îl desemnează premier, da? Și el seara vine și spune, maestate, dau mandatul, nu pot să fac, că nu vrea nimeni să facă, să fie, facă cu mine guvernul. Și ăla disperat, și ce facem, că trag legionarii. Păi ce, uite cum facem, facem în felul următor. Facem un act în noaptea asta în care mă declarați dumneavoastră, la maestate, renunțați la o serie din prerogative și mi le dați mie ca premier, rămân premier, nu schimb guvernul de curtul, eu voi prelua acest guvern, demisionează, la prânz demisionase de curtul, da? Deci, dar guvernul a rămas. Și a zis, preiau eu conducerea guvernului, dar cu puteri de conducător. Și jumătate, trei sferturi din prerogative le-a preluat el. Și asta s-a făcut cinci. A doua zi, toată presa. În același timp, pe patru și pe cinci dimineața, toată presa a fost ca la Bolojan acum. Iată omul, iată salvatorul. Pe care salvator? Ceva era în neregulă. Era generalul Antonescu, unul din... Nu mai era. Până și ziarul România, care era al lui Carol al II-lea.

sınırlı ambasada Cermen. Yani Kilinger da noi non ne amestecăm, dar pe unde vrea să plece, cu trenul sau cu vaporul. Gata, bun. Deci s-a văzut, stimați telespectatori, că era un plan. Ceea ce se vede acum și vă transmit ca istoric este o mașinărie infernală, da? Bun. Și mașinăria aceasta infernală este citită pe revenirea lui Bolojan ca premier. Deci hai să luăm. Ilie Bolojan are următoare, el are conducerea PNL. Deocamdată sigla, ștampila, ce vreți, steagul, sediul la el. Bun. Dacă vreo grupare de la el vrea să plece, trebuie să-și facă alt partid, că partidul e al lui. Ca să-l răstoarne, trebuie să convoce, nu știu ce. Bun. Deci, așa, problema este în felul următor. El joacă tare, ați văzut, sprijinit, și condiții, el are o situație limitată. Ca să rămână președintele PNL, fundamental pentru el să nu se ducă înapoi la Oradea, el trebuie sau să rămână în opoziție, și atunci partidul rămâne în opoziție, nu poate să-l debarce, sau să redevină premier. De ce ziceți dumneavoastră? Păi, stimați telespectatori, admițând că se reface coaliția pe aia pro-occidentală, admițând că se face guvern PNL, USR și UDMR. Da? Numai asta, în acel moment, dacă nu e în acel moment, PNL ar trebui să propună premier pe altcineva decât nenea. Păi și, cum să spun, el rămâne președintele PNL și devine unul premier din partidul lui. Într-o lună l-a terminat. Și atunci, de dimineață, s-a pus în mișcare, în urma unui articol din ziarul lui Tapalabă, că, bă, stai, bă, puțin, că până acum era așa. Constituția e o decizie a Curții Constituționale care interzice ca să-l numească din nou premier pe cel căzut. Stimați telespectatori, e o decizie. Dacă vreți să mă credeți, este greu, pentru că a fost o decizie luată care spunea clar, într-un caz concret, și anume, n-ai voie să mai numești încă o dată, dacă că a fost momentul când Claus Iohannis a vrut să declanșeze alegeri anticipate. Dar dincolo de toate astea, în Constituție, asta nu există. Nu spune nici el. Președintele poate să zică, băi, dau lui ăla să facă din nou guvernul. Asta e. Și Parlamentul decide dacă, cum spunea și domnul Zegrean, dacă Parlamentul zice. Sau el, după 5 zile, dă înapoi mandatul cum a făcut Ciolo și spune, nu pot să fac. Bun. Deci care ar fi planul? Planul deja s-a frăgezit, poate fi numit premier. În acest moment, Nicușor Dan e în aer, pentru că toată mașinăria tefelistă, useristă, îi spune așa, bă, Nicușor, am înțeles, ai fost, nu te-ai vârât. Acum ai posibilitatea să-l desemnezi pe ăsta premier, da? Păi de ce nu desemnezi? Păi că nu poți să facă majoritate. Păi și pe cine desemnezi? Păi pe Grindeanu. Păi ce, Grindeanu poți să facă? Că amândoi, da? Și ca să arăt, să vă dovedesc că e așa, iată ce primesc pe mesaj de la Ana Maria, producătoarea Ana Maria Nuta, deci hai să vedem, da? Așa, deci, așa, ia să vedem, așa, ia să vedem, da? Așa. Dominiți friți la Digi24, PNL și USR împreună sunt cea mai mare fracțiune din Parlament.
au o forță pentru a determina ca România să nu piardă, care

0: reformist și ne opune la ce a început PSD și AUR. Deciziile le vom lua împreună. Amândouă partidele nu au luat această decizie de a nu face coaliție cu PSD în mod pripit, ci au anunțat de câteva săptămâni ce vor face dacă PSD votează moțiunile cu AUR. Da. Așa, după ce Bolojan a fost la Cotroceni, nu știu de ce l-a chemat ăla, s-a dat un comunicat, da? Ia să vedem, da? Ia să vedem care este comunicatul. Comunicatul, stați așa că e foarte important. Deci, atenție, el comentează, da? Deci, după ce se duce Bolojan la Cotroceni și, da, mă întreabă, mă răspund, că nu vă la ce, că te chem pe cel mai mare adversar, Ilie Bolojan a anunțat. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvat România prin președinților își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reforme, așa. Am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize. Nu mai putem, așa o face pentru România. Dominic Friț a venit și a explicat de ce a făcut asta, da? Ia să vedem, da? Da, așa. Deci mergem la Cotroceni dacă vor fi consultări, nu cu delegații comune, dar l-am informat pe domnul președinte că deja am făcut alianță cu PNL. Deci la ora actuală avem deja în cadrul Parlamentului această coaliție, da? Așa, își doresc așa. Sunt în ministeri, la guvern muncesc, dacă PSD nu va duce la capăt, vom fi responsabili împreună cu PNL. S-a semnat acest acord, am fost la guvernare, deci s-a dovedit userizarea PNL-ului, da? Așa? Deci, care este scenariul? Domnul Nicușor, Dan Enaer, pentru că după ce s-a făcut și asta, noutatea asta, care face parte din plan, ați văzut ce repede s-a pompat. Deci gândiți-vă că aveau planul să ia decizia aia cei 50 de inși înainte de moțiunea de cenzură, pentru că gândiți-vă, ei se adună, mă țineți minte, marți seara era 17 și deodată vine dat în presa useristă rezoluția reuniunii începuse că deja sunt împotriva coalizării cu PSD. Și poate să s-a făcut gata. Deci deja îl avea și rezoluția scrisă. Și pe proștia i-a luat prin surprindere. Gata. Bun. Deci astăzi avem două mari momente în această bătălie. Avem momentul frăgezirii temei, el premier, da? Să fie numit, aici depinde de Cotroceni, și tema și anunțul privind alianța. Deci deja s-a făcut alianța, el este premierul acestei alianțe, da? Deci din toată coaliția pro-occidentală avem PSD, UDMR, care zice, da, UDMR poate să treacă, de deja noi avem conturat guvernul minoritar. Problema este în felul următor. Pentru mine, deocamdată rămâne așa ca o întrebare, da? Deci rămâne ca o întrebare, care este scenariul, nu știu, prin care PNL, prin care el este, ajunge înapoi premier. Că ajunge. Un scenariu este ca el să fie desemnat acum premier. O să zice Marius tu, că și țara. Deci, un alt scenariu mai complicat ar fi ca Nicușor Dan să desemneze premier pe cineva de la, deocamdată n-am început, de la PSD, și dacă e Grindeanu, ăla în două zile de înapoi, pentru că a anunțat că nu poate să facă guvern cu AUR, da? Nu e așa? Deci, din punctul acesta de vedere, va da înapoi, da? Și atunci îi dai să facă lui ăsta, așa și vrea. O soluție se dea de pe acum. Dar eu cred că, potrivit planului, lasă să fie și eșecul PSD, da? Și o să ziceți, guvernul acesta PNL-USR și UDMR, de unde ia majoritate? Păi se rupe PSD-ul. În momentul în care va ieșua, și sigur eșuează, tentativa PSD, sau poate PSD nici nu acceptă, poate spune, bă, noi nu, trecem și noi în opoziție. Deci, prima dată trebuie să întrebe cei de la PSD. Au două posibilități. Să spună, trecem, nu putem face guvern minoritar și atunci trec în opoziție și îi se dă lui, cum să zic, lui Ilie Bolojan, da? Așa. Sau zice, da, accept ceea ce nu cred și e clar că nu are cum, pentru că el din stat știe că nu are. O să zice, bă, dar e la dumneavoastră. Păi, stimați telespectatori, au. În primul rând că PSD are mai puțin decât PNL plus USR, mai mult ca sigur sistemul va vota ăia, mă, cum să zic, pace și toate alea, chiar așa. Și după părerea mea, există două posibilități. PSD, ca să nu iasă total din joc, anunță că el sprijină acest guvern pe măsuri, trece în opoziție, dar îl sprijină pe măsurile, nu știu, economice, cu tare, nu face coaliție cu premierul. Sau PSD se rupe. Și în acel moment în care PSD se rupe și ies, nu știu, 20 de parlamentari de la PNL sau câți o fi, de la PSD, cu aia gata să face majoritate. Deci eu pot să spun de pe acum că Ilie Bolojan va fi din nou premier și vom avea un guvern pe PNL, USR, UDMR, minorități. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
3: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, au convenit să își coordoneze pașii următori în Parlament, în guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni, ca răspuns la acțiunea distructivă a PSD. Împotriva bunei guvernări, a anunțat Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, colaborarea dintre cele două formațiuni este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării. Președintele UDMR Kelemen Hunor spune despre discuțiile de ieri de la Cotroceni că au fost unele informale și a reafirmat că prima opțiune a UDMR este refacerea coaliției de guvernare. Potrivit liderului maghiar, se poate găsi și o altă variantă, un guvern minoritar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pe 2027. În opinia sa, un guvern minoritar va avea o viață scurtă. Kelemen Hunor a atras atenția că există câteva probleme uriașe, între care PNRR, OECD și deficitul bugetar care trebuie ținut sub control. Brigada rutieră anunță că traficul rutier va fi restricționat de astăzi până duminică pe mai multe bulevarde și străzi din București cu ocazia desfășurării unor evenimente. Astfel, traficul va fi restricționat în centrul capitalei, pe mai multe artere principale din sectoarele 1, 3 și 4. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi intuiția va fi cea care te va ajuta să alegi direcția potrivită. Taur, intri într-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar și profesional. Gemeni, ai o zi activă, plină de întâlniri, mesaje și idei noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Moneda națională s-a apreciat foarte ușor ieri în raport cu euro, pentru prima oară în ultima săptămână. După un nou record negativ miercuri, când euro s-a apropiat pentru prima oară la cursul oficial al Băncii Naționale de 5 lei și 27 de bani, ieri moneda europeană a ajuns la 5 lei și 26,61 de bani, o variație foarte mică față de ziua precedentă. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu, avertizează că în continuare va fi o perioadă marcată de volatilitate pentru cursul de schimb al leului, iar totul depinde de clasa politică. Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legea salarizării, iar consultările pe proiect nu vor începe fără un minim acord cu o majoritate parlamentară pro-europeană, a declarat ieri ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru. Prețurile petrolului au continuat să scadă ieri pe fondul speranțelor unui potențial acord de pace SUA-Iran. Țițeiul Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut cu aproape 5% la 96,37 de dolari pe baril, după ce miercuri înregistrase un declin de 8%. Cu toate acestea, țițeiul Brent încă este cu aproximativ 40% peste nivelul de la finalul lunii februarie, când a început conflictul. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai atent emoțiile și nivelul de stres. Leu, ai energie, carismă și capacitatea de a atrage atenția asupra proiectelor tale. Fecioară, ești concentrat pe organizare și eficiență. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Iranul a deschis aseară focul ca represalii la atacul asupra unui petrolier iranian de către armata americană, a afirmat televiziunea de stat la scurt timp după ce a raportat explozii pe o insulă iraniană situată în strâmtoarea Ormuz. De asemenea, președintele Donald Trump a amenințat Iranul cu represalii violente dacă nu semnează rapid un acord după atacurile vizând 3 nave americane aflate în tranzit în strâmtoarea Ormuz. Trump a mai afirmat că, în ciuda atacului, armistițiul cu Iranul rămâne în vigoare. Primarul Moscovei a anunțat distrugerea a 20 de drone care se îndreptau spre capitala rusă de la intrarea în vigoare a unui armistițiu de 2 zile, decretat unilateral de Rusia pentru comemorările victoriei din cel de-al doilea război mondial. Limba română va fi unica limbă de lucru în Parlamentul Republicii Moldova, iar deputații care își părăsesc grupurile nu vor mai putea adera la alte grupuri parlamentare. Acestea sunt doar câteva dintre prevederile noului cod privind organizarea și funcționarea legislativului moldovean, votat în prima lectură de 52 de deputați în ședința plenară de ieri. Documentul urmărește modernizarea activității Parlamentului, creșterea transparenței procesului legislativ și alinierea la standardele Uniunii Europene. Deputatul socialist Pavel Voicu a cerut excluderea proiectului de lege de pe ordinea de zi, invocând mai multe motive, inclusiv necesitatea expertizării actului la Comisia de la Veneția. Propunerea deputatului socialist nu a întrunit însă numărul necesar de voturi. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, aceasta se anunță a fi o zi favorabilă relațiilor și negocierilor. Scorpion, pot apărea informații importante sau ocazii pe care trebuie să le valorifici rapid. Săgetător, este o zi bună pentru noi începuturi, planuri de călătorie sau proiecte care implică învățare și dezvoltare personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Steaua a fost învinsă aseară pe teren propriu cu scorul de 2-0 de Sepsi într-un meci din play-off-ul Ligii a doua. Partida a avut loc exact la 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni. La finalul partidei de aseară a urmat sărbătorirea de către întregul stadion a performanței din urmă cu 4 decenii. Au fost prezenți eroii de la Sevilla, care au coborât pe gazon cu trofeul și au fost ovaționați minute în șir de suporteri. Rând pe rând chemați de fani, legendarii jucători au mers să-i salute. Raio Vallecano, echipa la care joacă și Andrei Rațiu și Crystal Palace, vor juca finala competiției de fotbal Conference League după victoriile obținute aseară în manșa secundă a semifinalelor. Raio s-a calificat în prima sa finală europeană după ce a câștigat ambele manșe cu Strasbourg cu același scor 1-0. Crystal se află și ea la prima finală europeană după 2-1 cu Shakhtar Donetsk la Londra. Vulturii reușiseră să câștige și meciul turc cu 3-1 la Cracovia. Finala se va desfășura în data de 27 mai la Leipzig. Gabriela Ruse a fost învinsă de letona Elena Ostapenko în 3 seturi, 2-6, 6-2, 6-3, ieri în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Roma. Forfeul american cei Amanda Anisimova, accidentată, a făcut ca Ruse să intre pe tabloul principal ca lucky loser, după ce fusese învinsă de austriaca Sinia Kraus marți în runda finală a calificărilor. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona de luroasa Munteniei și izolat în celelalte regiuni pe timpul nopții. Ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse din Muntenia și sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 27 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 14 grade. Dimineața și noaptea pe suprafețe restrânse se va semnala ceață. În București cerul va avea înnorări temporare, iar spre seară și pe timpul nopții cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești concentrat pe responsabilități și pe obiective pe termen lung. Vărsător, simți că este momentul pentru schimbări importante. Pești, creativitatea și imaginația ta ating cote foarte ridicate, ceea ce te poate ajuta în activitățile artistice sau proiectele personale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, au convenit să își coordoneze pașii următori în Parlament, în guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni, ca răspuns la acțiunea distructivă a PSD. Împotriva bunei guvernări, a anunțat Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, colaborarea dintre cele două formațiuni este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării. Președintele UDMR Kelemen Hunor spune despre discuțiile de ieri de la Cotroceni că au fost unele informale și a reafirmat că prima opțiune a UDMR este refacerea coaliției de guvernare. Potrivit liderului maghiar, se poate găsi și o altă variantă, un guvern minoritar cu o susținere foarte fermă și foarte transparentă și pe un angajament minimal, cel puțin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pe 2027. În opinia sa, un guvern minoritar va avea o viață scurtă. Kelemen Hunor a atras atenția că există câteva probleme uriașe, între care PNRR, OECD și deficitul bugetar care trebuie ținut sub control. Brigada rutieră anunță că traficul rutier va fi restricționat de astăzi până duminică pe mai multe bulevarde și străzi din București cu ocazia desfășurării unor evenimente. Astfel, traficul va fi restricționat în centrul capitalei pe mai multe artere principale din sectoarele 1, 3 și 4. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi intuiția va fi cea care te va ajuta să alegi direcția potrivită. Taur, intri într-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar și profesional. Gemeni, ai o zi activă, plină de întâlniri, mesaje și idei noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Moneda națională s-a apreciat foarte ușor ieri în raport cu euro, pentru prima oară în ultima săptămână. După un nou record negativ miercuri, când euro s-a apropiat pentru prima oară la cursul oficial al Băncii Naționale de 5 lei și 27 de bani, ieri moneda europeană a ajuns la 5 lei și 26,61 de bani, o variație foarte mică față de ziua precedentă. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu, avertizează că în continuare va fi o perioadă marcată de volatilitate pentru cursul de schimb al leului, iar totul depinde de clasa politică. Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legea salarizării, iar consultările pe proiect nu vor începe fără un minim acord cu o majoritate parlamentară pro-europeană, a declarat ieri ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru. Prețurile petrolului au continuat să scadă ieri pe fondul speranțelor unui potențial acord de pace SUA-Iran. Țițeiul Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut cu aproape 5% la 96,37 de dolari pe baril, după ce miercuri înregistrase un declin de 8%. Cu toate acestea, țițeiul Brent încă este cu aproximativ 40% peste nivelul de la finalul lunii februarie, când a început conflictul. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai atent emoțiile și nivelul de stres. Leu, ai energie, carismă și capacitatea de a atrage atenția asupra proiectelor tale. Fecioară, ești concentrat pe organizare și eficiență. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Iranul a deschis aseară focul ca represalii la atacul asupra unui petrolier iranian de către armata americană, a afirmat televiziunea de stat la scurt timp după ce a raportat explozii pe o insulă iraniană situată în strâmtoarea Ormuz. De asemenea, președintele Donald Trump a amenințat Iranul cu represalii violente dacă nu semnează rapid un acord după atacurile vizând 3 nave americane aflate în tranzit în strâmtoarea Ormuz. Trump a mai afirmat că, în ciuda atacului, armistițiul cu Iranul rămâne în vigoare. Primarul Moscovei a anunțat distrugerea a 20 de drone care se îndreptau spre capitala rusă de la intrarea în vigoare a unui armistițiu de 2 zile, decretat unilateral de Rusia pentru comemorările victoriei din cel de-al 2-lea război mondial. Limba română va fi unica limbă de lucru în Parlamentul Republicii Moldova, iar deputații care își părăsesc grupurile nu vor mai putea adera la alte grupuri parlamentare. Acestea sunt doar câteva dintre prevederile noului cod privind organizarea și funcționarea legislativului moldovean, votat în prima lectură de 52 de deputați în ședința plenară de ieri. Documentul urmărește modernizarea activității Parlamentului, creșterea transparenței procesului legislativ și alinierea la standardele Uniunii Europene. Deputatul socialist Pavel Voicu a cerut excluderea proiectului de lege de pe ordinea de zi, invocând mai multe motive, inclusiv necesitatea expertizării actului la Comisia de la Veneția. Propunerea deputatului socialist nu a întrunit însă numărul necesar de voturi. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, aceasta se anunță a fi o zi favorabilă relațiilor și negocierilor. Scorpion, pot apărea informații importante sau ocazii pe care trebuie să le valorifici rapid. Săgetător, este o zi bună pentru noi începuturi, planuri de călătorie sau proiecte care implică învățare și dezvoltare personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Steaua a fost învinsă aseară pe teren propriu cu scorul de 2-0 de Sepsi. Într-un meci din play-off-ul Ligii a doua, partida a avut loc exact la 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni. La finalul partidei de aseară a urmat sărbătorirea de către întregul stadion a performanței din urmă cu 4 decenii. Au fost prezenți eroii de la Sevilla, care au coborât pe gazon cu trofeul și au fost ovaționați minute în șir de suporteri. Rând pe rând chemați de fani, legendarii jucători au mers să-i salute. Raiova Ecano, echipa la care joacă și Andrei Rațiu și Crystal Palace, vor juca finala competiției de fotbal Conference League după victoriile obținute aseară în manșa secundă a semifinalelor. Raio s-a calificat în prima sa finală europeană după ce a câștigat ambele manșe cu Strasbourg cu același scor 1-0. Crystal se află și ea la prima finală europeană după 2-1 cu Shakhtar Donetsk la Londra. Vulturii reușiseră să câștige și meciul tur cu 3-1 la Cracovia. Finala se va desfășura în data de 27 mai la Leipzig. Gabriela Ruse a fost învinsă de letona Elena Ostapenko în 3 seturi, 2-6, 6-2, 6-3, ieri în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Roma. Forfeul american Chei Amanda Anisimova, accidentată, a făcut ca Ruse să intre pe tabloul principal ca lucky loser, după ce fusese învinsă de austriaca Sinia Kraus marți în runda finală a calificărilor. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona de luroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni pe timpul nopții. Ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse din Muntenia și sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 27 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 14 grade. Dimineața și noaptea pe suprafețe restrânse se va semna la ceață. În București cerul va avea înorări temporare, iar spre seară și pe timpul nopții cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești concentrat pe responsabilități și pe obiective pe termen lung. Vărsător, simți că este momentul pentru schimbări importante. Pești, creativitatea și imaginația ta ating cote foarte ridicate, ceea ce te poate ajuta în activitățile artistice sau proiectele personale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: To go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul are programată astăzi prima ședință după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Acum, guvernul este interimar și nu mai poate adopta niciun fel de ordonanțe. Nu poate iniția proiecte de lege și nici politici noi de reformă. Singurul său rol va fi de a asigura funcționarea curentă a statului. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care președintele ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou guvern. În caz contrar, criza politică și guvernamentală se adâncește, cu consecințe pentru economie și pentru finanțele țării. Liderii politici nu au căzut la un acord privind formarea unui nou guvern. În schimb, PNL și USR au decis oficial să facă front comun împotriva socialdemocraților. Aceștia din urmă încă mai speră la refacerea fostei majorități chiar și într-o nouă formulă și mizează pe nemulțumiții din PNL, a căror voce a devenit Cătălin Predoiu. AUR îi solicită președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru și să respecte Constituția, fără alte intervenții de tip consultări informale. Formațiunea se arată în continuare dispusă să își asume guvernarea cu principalele obiective: reducerea numărului de parlamentari la 300 și blocarea ajutoarelor externe până la atingerea cotei de deficit de 3%. Rezerviștii sunt chemați începând de luni să participe la un exercițiu de instruire organizat în județele Alba și Hunedoara. Ministerul de Interne le-a transmis deja un ordin de chemare pentru aceste manevre, care se vor desfășura pe parcursul a 5 zile. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi intuiția va fi cea care te va ajuta să alegi direcția potrivită. Taur, intri într-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar și profesional. Gemeni, ai o zi activă, plină de întâlniri, mesaje și idei noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Consumul și-a temperat scăderea în martie față de evoluția din primele două luni din acest an, dar rămâne pe minus pentru a opta lună la rând, conform datelor Institutului Național de Statistică. Ca serie ajustată, afacerile din comerț au scăzut în martie cu 3,2% față de perioada similară din 2025, dar au crescut cu 2,6% față de februarie. Scăderea a fost determinată de reducerea vânzării de produse nealimentare cu 7,4% și de alimente și băuturi cu 3%. Eurostat a anunțat ieri că România și Germania sunt singurele state membre ale Uniunii unde în martie a scăzut volumul comerțului cu amănuntul. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început eliberarea adeverințelor pentru fermierii beneficiari ai mai multor scheme și intervenții de sprijin, inclusiv pentru plățile directe, măsurile de agromediu, agricultura ecologică și zonele afectate de constrângeri naturale. Uniunea Europeană a realizat progrese semnificative în direcția ratificării acordului comercial cu Statele Unite până la începutul lunii iulie, a afirmat ieri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salutând un apel foarte bun cu președintele american Donald Trump. Acesta a anunțat anterior că oferă Uniunii Europene termen până pe 4 iulie pentru aplicarea acordului comercial încheiat cu Statele Unite și aprobat de Parlamentul European în martie, după o discuție telefonică cu președinta Comisiei Europene. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai atent emoțiile și nivelul de stres. Leu, ai energie, carismă și capacitatea de a atrage atenția asupra proiectelor tale. Fecioară, ești concentrat pe organizare și eficiență. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Israelul și Libanul vor participa la o a treia rundă de discuții săptămâna viitoare la Washington, în scopul ajungerii la un acord de pace, a anunțat ieri un oficial american în pofida unui atac israelian lansat cu o zi înainte la Beirut, pe fondul unui armistițiu fragil, relatează France Press. Președintele Donald Trump a anunțat, după cea de-a doua reuniune organizată la Casa Albă, o prelungire cu 3 săptămâni a armistițiului între cele două țări. Președintele brazilianului Inácio Lula da Silva a sosit ieri la Casa Albă pentru discuții cu omologul său american, așteptate să se axeze pe comerț, securitate și minerale critice, în contextul în care liderul brazilian caută să refacă o relație până acum tumultoasă. Președintele Volodymyr Zelensky i-a avertizat ieri pe reprezentanții țărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-al doilea război mondial. De cealaltă parte, de la Moscova, ministerul rus al apărării le-a cerut ieri locuitorilor din Kiev să părăsească orașul, avertizându-i asupra posibililor atacuri de represalii dacă Ucraina încalcă armistițiul unilateral declarat de Rusia pentru eveniment de sâmbătă. Cu o zi înainte, Ministerul Rus de Externe a cerut ambasadelor străine să își evacueze personalul și cetățenii din capitala ucraineană din cauza inevitabilității atacurilor de represalii dacă Ucraina ar perturba, în special printr-un atac cu drone, parada de mâine. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, aceasta se anunță a fi o zi favorabilă relațiilor și negocierilor. Scorpion, pot apărea informații importante sau ocazii pe care trebuie să le valorifici rapid. Săgetător, este o zi bună pentru noi începuturi, planuri de călătorii sau proiecte care implică învățare și dezvoltare personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Aston Villa și SC Friburg s-au calificat aseară în finala competiției de fotbal Europa League, după ce au câștigat manșele secunde ale semifinalelor. Aston Villa a dispus cu 4-0 de o altă formație engleză, Nottingham Forest, după ce pădurarii au câștigat în tur cu 1-0. Aston Villa va juca astfel prima sa finală europeană după o pauză de 44 de ani. Friburg s-a calificat în premieră într-o finală de cupă continentală după 3-1 cu Braga, care câștigase în tur cu 2-1. Finala se va desfășura în data de 20 mai pe Beşiktaş Park din Istanbul. Sorana Cârstea s-a calificat ieri în runda a treia a turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o pe germanca Tatiana Maria cu 6-2, 6-0. Cârstea, locul 27 WTA și cap de serie numărul 26, a avut nevoie de numai 54 de minute pentru a obține victoria. Următoarea adversară a Soranei Cârstea va fi belarusa Arina Sabalenka, lidera mondială. Elisabeta Samara a fost aleasă în Comisia Sportivilor din cadrul Federației Internaționale de Tenis de Masă, care a anunțat ieri pe site-ul său rezultatele fazei electorale din data de 4 mai. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopții, ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse din Muntenia și sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolate vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 27 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 14 grade. Dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse, se va semna la ceață. În București, cerul va avea norări temporare, iar spre seară și pe timpul nopții cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești concentrat pe responsabilități și pe obiective pe termen lung. Vărsător, simți că este momentul pentru schimbări importante. Pești, creativitatea și imaginația ta ating cote foarte ridicate, ceea ce te poate ajuta în activitățile artistice sau proiectele personale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul are programată astăzi prima ședință după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Acum, guvernul este interimar și nu mai poate adopta niciun fel de ordonanțe. Nu poate iniția proiecte de lege și nici politici noi de reformă. Singurul său rol va fi de a asigura funcționarea curentă a statului. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care președintele ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou guvern. În caz contrar, criza politică și guvernamentală se adâncește, cu consecințe pentru economie și pentru finanțele țării. Liderii politici nu au căzut la un acord privind formarea unui nou guvern. În schimb, PNL și USR au decis oficial să facă front comun împotriva socialdemocraților. Aceștia din urmă încă mai speră la refacerea fostei majorități chiar și într-o nouă formulă și mizează pe nemulțumiții din PNL, a căror voce a devenit Cătălin Predoiu. AUR îi solicită președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru și să respecte Constituția, fără alte intervenții de tip consultări informale. Formațiunea se arată în continuare dispusă să își asume guvernarea cu principalele obiective: reducerea numărului de parlamentari la 300 și blocarea ajutoarelor externe până la atingerea cotei de deficit de 3%. Rezerviștii sunt chemați începând de luni să participe la un exercițiu de instruire organizat în județele Alba și Hunedoara. Ministerul de Interne le-a transmis deja un ordin de chemare pentru aceste manevre, care se vor desfășura pe parcursul a 5 zile. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi intuiția va fi cea care te va ajuta să alegi direcția potrivită. Taur, intri într-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar și profesional. Gemeni, ai o zi activă, plină de întâlniri, mesaje și idei noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Consumul și-a temperat scăderea în martie față de evoluția din primele două luni din acest an, dar rămâne pe minus pentru a opta lună la rând, conform datelor Institutului Național de Statistică. Ca serie ajustată, afacerile din comerț au scăzut în martie cu 3,2% față de perioada similară din 2025, dar au crescut cu 2,6% față de februarie. Scăderea a fost determinată de reducerea vânzărilor de produse nealimentare cu 7,4% și de alimente și băuturi cu 3%. Eurostat a anunțat ieri că România și Germania sunt singurele state membre ale Uniunii unde în martie a scăzut volumul comerțului cu amănuntul. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început eliberarea adeverințelor pentru fermierii beneficiari ai mai multor scheme și intervenții de sprijin, inclusiv pentru plățile directe, măsurile de agromediu, agricultura ecologică și zonele afectate de constrângeri naturale. Uniunea Europeană a realizat progrese semnificative în direcția ratificării acordului comercial cu Statele Unite până la începutul lunii iulie, a afirmat ieri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salutând un apel foarte bun cu președintele american Donald Trump. Acesta a anunțat anterior că oferă Uniunii Europene termen până pe 4 iulie pentru aplicarea acordului comercial încheiat cu Statele Unite și aprobat de Parlamentul European în martie, după o discuție telefonică cu președinta Comisiei Europene. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, trebuie să-ți gestionezi mai atent emoțiile și nivelul de stres. Leu, ai energie, carismă și capacitatea de a atrage atenția asupra proiectelor tale. Fecioară, ești concentrat pe organizare și eficiență. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

Iată care sunt știrile externe Gold FM. Israelul și Libanul vor participa la o a treia rundă de discuții săptămâna viitoare la Washington, în scopul ajungerii la un acord de pace, a anunțat ieri un oficial american în pofida unui atac israelian lansat cu o zi înainte la Beirut, pe fondul unui armistițiu fragil, relatează France Press. Președintele Donald Trump a anunțat, după cea de-a doua reuniune organizată la Casa Albă, o prelungire cu 3 săptămâni a armistițiului între cele două țări. Președintele brazilianului Inácio Lula da Silva a sosit ieri la Casa Albă pentru discuții cu omologul său american, așteptate să se axeze pe comerț, securitate și minerale critice, în contextul în care liderul brazilian caută să refacă o relație până acum tumultoasă. Președintele Volodymyr Zelensky i-a avertizat ieri pe reprezentanții țărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-al doilea război mondial. De cealaltă parte, de la Moscova, Ministerul Rus al Apărării le-a cerut ieri locuitorilor din Kiev să părăsească orașul, avertizându-i asupra posibilelor atacuri de represalii dacă Ucraina încalcă armistițiul unilateral declarat de Rusia pentru eveniment de sâmbătă. Cu o zi înainte, Ministerul Rus de Externe a cerut ambasadelor străine să își evacueze personalul și cetățenii din capitala ucraineană din cauza inevitabilității atacurilor de represalii dacă Ucraina ar perturba, în special printr-un atac cu drone, parada de mâine. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, aceasta se anunță a fi o zi favorabilă relațiilor și negocierilor. Scorpion, pot apărea informații importante sau ocazii pe care trebuie să le valorifici rapid. Săgetător, este o zi bună pentru noi începuturi, planuri de călătorii sau proiecte care implică învățare și dezvoltare personală. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Aston Villa și SC Friburg s-au calificat aseară în finala competiției de fotbal Europa League, după ce au câștigat manșele secunde ale semifinalelor. Aston Villa a dispus cu 4-0 de o altă formație engleză, Nottingham Forest, după ce pădurarii au câștigat în tur cu 1-0. Aston Villa va juca astfel prima sa finală europeană după o pauză de 44 de ani. Friburg s-a calificat în premieră într-o finală de cupă continentală după 3-1 cu Braga, care câștigase în tur cu 2-1. Finala se va desfășura în data de 20 mai pe Beşiktaş Park din Istanbul. Sorana Cârstea s-a calificat ieri în runda a treia a turneului WTA 1000 de la Roma, după ce a învins-o pe germanca Tatiana Maria cu 6-2, 6-0. Cârstea, locul 27 WTA și cap de serie numărul 26, a avut nevoie de numai 54 de minute pentru a obține victoria. Următoarea adversară a Soranei Cârstea va fi belarusa Arina Sabalenka, lidera mondială. Elisabeta Samara a fost aleasă în Comisia Sportivilor din cadrul Federației Internaționale de Tenis de Masă, care a anunțat ieri pe site-ul său rezultatele fazei electorale din data de 4 mai. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopții, ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse din Muntenia și sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolate vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 27 de grade Celsius, iar minimele între 7 și 14 grade. Dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse, se va semna la ceață. În București, cerul va avea norări temporare, iar spre seară și pe timpul nopții cresc șansele pentru averse, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești concentrat pe responsabilități și pe obiective pe termen lung. Vărsător, simți că este momentul pentru schimbări importante. Pești, creativitatea și imaginația ta ating cote foarte ridicate, ceea ce te poate ajuta în activitățile artistice sau proiectele personale. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Guvernul a reprogramat astăzi prima ședință după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului din această săptămână, primele două fiind organizate în regim de urgență înainte de moțiune, pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Acum, guvernul este interimar și nu mai poate adopta niciun fel de ordonanțe. Nu poate iniția proiecte de lege și nici politici noi de reformă. Singurul său rol va fi de a asigura funcționarea curentă a statului. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care președintele ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou guvern. În caz contrar, criza politică și guvernamentală se adâncește, cu consecințe pentru economie și pentru finanțele țării. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. În cursul zilei de ieri a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind transmiterea unor mesaje SMS frauduloase, aparent din partea platformei ghișeul.ro. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu trimite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. Fregata Regina Maria a plecat ieri din portul militar Constanța pentru a participa la o operațiune desfășurată în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Pe timpul celor peste 40 de zile de misiune, fregata va derula activități de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim, iar la nevoie va participa la inspecții la bordul navelor suspecte, în vederea aplicării embargoului asupra armelor instituit de Organizația Națiunilor Unite asupra Libiei. Ministerul rus al apărării a comunicat în această dimineață că apărarea antiaeriană a doborât după miezul nopții 264 de drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în cea a capitalei. Moscova a declarat unilateral un armistițiu în 8 și 9 mai, când în Rusia se sărbătorește victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Încetarea focului ar fi trebuit să intre în vigoare de la miezul nopții. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat însă că forțele ruse au continuat să lovească pozițiile de pe frontul din Ucraina, ceea ce a arătat că Rusia nu a făcut nici măcar o încercare aparentă de a înceta focul pe front. Coreea de Nord intenționează să desfășoare un nou tip de artilerie de-a lungul frontierei sale de sud, a relatat astăzi presa de stat. Acest lucru ar putea plasa Seulul în raza sa de acțiune, într-un context în care Pyongyang devine din ce în ce mai ostil față de Coreea de Sud. Agenția Internațională de Testare a anunțat pe site-ul său oficial că gimnasta Ana Bărbosu, despre care săptămâna trecută presa sportivă a scris că a fost sancționată 2 ani pentru că nu a fost găsită de 3 ori de agențiile antidoping pentru testare, a fost suspendată provizoriu începând din data de 5 mai. Bărbosu cere ca dosarul să fie judecat de divizia antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, nu rata de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă și Adrian Severin.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. A mai trecut o lună, deja suntem în luna mai, s-a încălzit afară. Invitatul nostru pe mai se poate plimba și mai mult în perioada asta, presupun eu că n-am mai apucat să ne vedem în persoană de ceva timp. Dar vedem că problemele continuă, războiul din Iran încă continuă, noi tot speram să se elimine acest subiect de pe tema de discuții, pentru că este unul inconfortabil pentru toată lumea, mai ales având în vedere faptul că este un război care nu are niciun scop legitim. Singurul scop plauzibil dintre scopurile inventate de Donald Trump și de administrația lui, fiind cel de a pune mâna pe rezervele de petrol sau pe infrastructura de tranzit a petrolului în Orientul Mijlociu. Și exact despre asta vom discuta astăzi, despre petrol, cine controlează de fapt petrolul, care este scopul tuturor acestor blocade, tuturor acestor războaie. Și urez bun venit lui Adrian Severin, mulțumim că ești iarăși alături de noi.
2: Bun găsit, bun găsit! Mă bucur să fim împreună, să mai descifrăm câte ceva din ce se întâmplă pe Mapamond.
1: Da, și noi ne bucurăm că ești aici și împărtășești din toate informațiile pe care le-ai acumulat de-a lungul timpului. Astăzi avem un subiect important, pentru că este un subiect care cred că îngrijorează pe toată lumea în mod direct. Nu putem trăi fără petrol, oricât tot discută lumea despre energie regenerabilă și altfel de strategii de a scăpa de aceste dependențe. Și Agenția Internațională a Energiei a spus că războiul din Iran este cel mai mare pericol, cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie. Deci nu din ultimii ani, ci din istorie. Este un moment propice la discutarea acest lucru, de aceea aș dori să te întreb prima dată despre acest război, mai ales despre această strategie de a lupta împotriva unei blocări a strâmtorii Ormuz cu o blocadă. Această strategie a americanilor, care poate nu are niciun sens pentru mulți, și să ne explice exact dacă în ultima lună chiar am discutat despre vreo eliberare a tranzitului pentru navele care nu sunt iraniene sau pentru cele care sunt iraniene, sau ce se întâmplă de fapt acolo și cine a câștigat și cine a pierdut în ultima lună din aceste acțiuni, care până la urmă nu mai pot fi înțelese de publicul larg, pentru că vedem că toți liderii se contrazic aproape zilnic.
2: Da, ai pus un buchet de întrebări, nu o singură întrebare, și răspunsul la fiecare din aceste întrebări e mult mai complicat decât presupune la prima vedere întrebarea. Ca să răspunzi la toate, într-adevăr, este și mai dificil. Am să încerc să mă descurc, însă aș porni de la faptul că de la bun început lumea s-a întrebat, mă refer la specialiști în primul rând, s-a întrebat cui folosește, la ce folosește, care sunt țintele acestui atac, acestui act de agresiune până la urmă. Nu o spun eu, nu-mi face nicio plăcere. Luăm definițiile de drept internațional și le aplicăm la situația dată și asta ne dă un act de agresiune, un act de război împotriva Iranului, pornit împreună de Statele Unite și de Israel. Pentru cei mai mulți, și pe bună dreptate, țintele, cel puțin din perspectiva americană, au fost neclare și toți au întrebat repetat până la urmă ce dorește administrația americană să atingă prin acest război. În ceea ce privește guvernul israelian, lucrurile au fost un pic mai clare și nu intru în această analiză, pentru că nu este ceea ce dorești, nu este ceea ce ai propus prin întrebările pe care le-ai făcut. Până la urmă s-a spus, da, cam ce vrea Israelul ne este limpede, este de asemenea limpede că agenda israeliană nu este cea americană, nu coincide cu cea americană, pentru că interesele sunt diferite, și atunci ne întoarcem la întrebarea inițială, ce vor americanii până la urmă? Unii au spus, păi nu vor nimica, pur și simplu au fost mânați în această direcție de lobby-ul izraelian, așa încât, în mod greșit, spun foarte mulți, administrația americană a subordonat interesele Americii sub intereselor izraeliene. Deci, despre asta vorbim, un război pierdut a priori de către Statele Unite pentru simplu și binecuvântatul motiv că a pornit fără interes american propriu. Alții, și în general pe parcurs, președintele Trump a încercat să dea o anumită idee cu privire la obiectivul strategic al acestei operațiuni militare. Și ne-a spus mai întâi că dorește să excludă orice posibilitate a Iranului de a se dota cu arma nucleară acum și pe eternitate, ignorând o zicală americană foarte înțeleaptă, never say never, niciodată să nu spui niciodată, nu poți să faci ceva care să fie garantat pentru totdeauna, niciodată nu poți să spui că niciodată nu se va mai întâmpla pentru că tu ai bombardat astăzi. Chiar dacă ar desfința cineva statul iranian azi, nimeni nu garantează că nu va renaște mâine și că poi mâine nu se va dota cu arma nucleară. Deci, oricum, acest obiectiv nu a fost atins. Apoi, capacitățile militare generale trebuiau neutralizate, adică rachetele cu rază lungă. Nici acest obiectiv nu a fost atins și se pare că, oricum, era și aproape imposibil de atins și se pare că nu era chiar așa de important pentru Statele Unite, pentru că după aia ne-au dat un alt motiv al războiului, și anume schimbarea de regim. Schimbarea de regim a fost un obiectiv nu doar neatins, ci un obiectiv a cărui urmărire a creat un adevărat dezastru. Forțele politice iraniene, cele mai liberale, au rămas, ca să spunem așa, în offside, în afara jocului, fără argumente. Ele au spus mereu, vom ajunge la pace, vom negocia, vom găsi o soluție de coexistență și cu statele vecine din Golf, și cu Statele Unite ale Americii, și cu europenii, etc., etc. Și dintr-o dată s-au trezit că în loc de negocieri au bombardamente. Și unde dintre ele, să o spunem iarăși foarte clar, cu încălcarea dreptului umanitar, cu acte care pot fi calificate de crime de război. Mai departe, dar mai mult decât atât, s-a spus că statul acesta condus de clerici, această teocrație, nu poate fi suportată de către Statele Unite și vor să schimbe puterea clericilor, influența clericilor. Într-un fel, acest obiectiv a fost atins, însă nu cu rezultatele dorite, pentru că la ora actuală, cea mai mare influență în politica iraniană o are Garda Revoluționară, adică o formațiune militară cu o anumită orientare religioasă, dar care este absolut intransigentă în ceea ce privește promovarea a ceea ce ea consideră a fi agenda iraniană. Deci, cu ayatolahii s-a văzut, se mai putea negocia, cu garda aceasta revoluționară va fi mult mai greu de negociat. Iar în rest, și lucrul cel mai important, această agresiune plus soluțiile acelea politice fanteziste care se repetă, au fost practicate și în Afganistan, au fost practicate și în Irak, cu același rezultat. Deci încercarea schimbării de regim și înlocuirea liderilor iranieni ieșiți din rândurile societății iraniene cu unii care erau azilanți și refugiați prin Occident, nu a făcut decât să consolideze unitatea internă a societății iraniene în jurul cui? În jurul celor care guvernează țara la acest moment. Chiar și criticii regimului au zis, da, noi criticăm regimul și vrem o anumită reformă internă, dar nu vrem ca țara noastră să devină satelit al unei alte puteri sau și mai rău să fie împinsă într-un război civil. Și ultima chestiune care iarăși apărea și apare, poate și aici ar fi o coincidență între interesul american și cel izraelian, ar fi acela de a anihila complet, de a desfința, dacă vrei, Iranul ca și succesor, ca succesor al Imperiului Persan și al fragmenta, al împărți în mai multe bucăți cu o oarecare omogenitate etnoculturală fiecare dintre ele, astfel încât dintr-un Iran mare și puternic și coerent să iasă mai multe state mai mici care vor fi acelea. Bineînțeles, această idee este o idee care seamănă cu sau care poate să aducă în plan geopolitic rezultate similare cu cele ale fisiunii nucleare. Deci, explozia unui stat care, de asemenea, găzduiește tot felul de etnii aflate în alte state, ai căror reprezentați, frați, surori, coreligionari, au un regim sau o situație dificilă în alte state vecine, toate acestea pot duce la, nu la un singur război civil, ci la mai multe războaie civile care să destabilizeze o regiune critică, întrucât ea este întreaga regiune a Orientului Mijlociu și în special a Golfului Persic, este o regiune în care își au originile unele dintre cele mai importante, ca să nu spun cele mai importante surse de alimentare energetică a lumii. Și energia, am ajuns acum rapid la punctul tău, la problema ta, energia este într-adevăr vitală pentru orice. Avem nevoie de energie ca să măturăm în casă, avem nevoie de energie ca să mergem la serviciu, avem nevoie de energie să ne încălzim în casă, avem nevoie de energie ca să punem în mișcare industria care creează locuri de muncă, locuri de muncă care ne dau surse de trai și așa mai departe. Nimic nu se mișcă în lumea de astăzi și în lume în general fără energie. Nevoile de energie sunt mult mai mari astăzi, în condițiile în care tehnologiile au evoluat, în care unitățile industriale sunt mult mai ample și mai energofage, în care inclusiv transporturile care le dorești, cu avioanele, cu vapoarele, cu transporturile terestre, toate mănâncă energie și lumea, ai văzut, o vedem fiecare din viața noastră zilnică, lumea călătorește cu autobuzul, cu metrou, cu avionul, cu vaporul, cum spuneam, Pământul, datorită tot progresului tehnologic, a devenit mai mic, între ghilimele, da? Și de aceea lumea merge în toate colțurile, se mișcă în toate colțurile acestei planete, în toate punctele acestei planete, rezultatul fiind acela că toți avem nevoie de energie. Deci, a bulversa această regiune înseamnă să bulversezi sursele de energie, ceea ce este o nebunie pentru că pune toată lumea într-o criză imensă existențială. Adică existența noastră este amenințată de o asemenea tulburare, de o asemenea instabilitate. Și atunci, iarăși revenim la întrebarea, până la urmă, ce au vrut prietenii noștri americani? Și eu cred, și am spus de la început lucrul acesta, până la urmă exact asta au vrut, nu să bulverseze, nu să aducă haos în această regiune, ci să poată să controleze, adică să poată să controleze tocmai dinamica, să controleze mișcarea resurselor de energie care pleacă din zona respectivă și merg în alte puncte ale lumii. N-au nevoie, în sensul, vreau să precizez, că americanii n-au nevoie de petrolul iranienilor. Ei au petrolul lor. După cum ei nu cred că au nevoie de petrolul venezuelenilor, nu cred că au nevoie de petrolul rușilor. Dar nu doresc acest petrol și gazele naturale, o altă materie primă necesară producerii de energie, să circule în lume în afara controlului lor. Pentru că cine controlează aceste fluxuri, controlează viața pe pământ. Viața fără energie piere. În lipsa energiei, mișcarea încetează și fără mișcare nimic nu mai trăiește. Deci, poate că această afirmație a mea este un pic exagerată, dar nu foarte mult exagerată. Pentru că sigur că mai putem să ne încălzim și cu foc de lemne, sigur că mai putem să ne încălzim și cu o jachetă în plus, sigur că mâncăm și noi alune de pământ sau fructe de pădure, sigur că, mă rog, dacă vrei, ne putem întoarce în peșteră și trăim cum au trăit înaintașii noștri, dar străbunii noștri. Dar nu asta este dorința noastră și chiar nu cred că e putința noastră, pentru că noi nu mai suntem obișnuiți să trăim în peșteră. Noi nu mai suntem obișnuiți să ne încălzim la foc de tabără. Nu mai suntem obișnuiți să fim culegători și vânători prin munții care în cea mai mare parte nici nu mai au animale. România e fericită din punctul ăsta de vedere, o excepție fericită. Deci,
1: da, dacă ești ca mine, nici nu mai ești obișnuit să conduci fără să ai Waze-ul pornit tot timpul.
2: Da, absolut, absolut. Adică eu stau și astăzi și mă întreb când conduc mașina, ce făceam în vremurile în care nu exista Waze, în care nu exista GPS și totuși mă descurcam. Dar uite că acum mi-e foarte greu să mă descurc fără GPS. Deci lumea, asta vorbesc de mine, ce să spun despre cei mult mai tineri ca mine care n-au prins niciodată fără GPS. Iar și GPS-ul tot cu energie până la urmă funcționează. Deci spun lucrul acesta și atunci ne dăm seama că există o miză, o miză extrem de importantă și dacă vrei aș pune-o într-o formă sintetică, controlul drumurilor energiei. Că acest drum al energiei se cheamă noul drum al mătăsii. Sau se cheamă noul drum nord-sud sau noul drum al Chilimbarului, care unește Marea Baltică, Sankt Petersburg, de-a cu India, repet, sau care unește, poftim, Chuhaiu sau Shanghaiu cu Ankara, Frankfurt și mai departe, Rotterdam și așa mai departe, sau mai la sud cu Pretoria și cu, sau Cape Town și cu mai departe cu Rio de Janeiro sau Buenos Aires. Deci nu contează, aceste drumuri sau unesc Caracasul, capitala Venezuelei, cu ce mai vrei, cu Brasilia sau Rio sau São Paulo sau, mă rog, indiferent cum am luat-o, este clar că lumea aceasta care a trecut totuși din vremea absolute independențe sau pulverizării sau multitudinii de independențe distincte se găsește într-o vreme a interdependențelor. America este afectată, puterea americană este afectată de această lume a interdependenței, pentru că în această lume a interdependenței industriile americane, altădată mândria Americii și nu numai mândria, că mândria e o chestie subiectivă, dar puterea, esența puterii americane, trebuie să o repetăm mereu, puterea americană sau America și-a exercitat controlul și a fost imperiu și a controlat lumea, nu atât datorită armatei, deși armata este redutabilă și la ora actuală a rămas singurul ei argument de forță. Dar a, în primul rând, datorită...
1: Deci, deja războiul din Iran a creat niște semne de întrebare și la această armată americană. Absolut. Pentru că până acum nu aveam confirmarea vreunei intervenții directe americane la scară largă. Cum
2: aici avem... este... Da, intervenția ta deschide o paranteză care merge către discuția înțelepciunii sau analiza înțelepciunii. De multe ori este, de fapt, nici totdeauna este neînțelept atunci când nu ești absolut sigur pe superioritatea argumentelor tale să le aduci în discuție, că sunt militare, că sunt logice, că sunt economice, că sunt culturale. Când știi că nu mai e ce a fost, când simți că ai îmbătrânit cumva, nu mai intri în ring să faci tu acolo marele campion care ai fost cândva. Prefer să zici astăzi nu pot, azi n-am chef, adică nu pot, nu spui niciodată, nu trebuie să spui nu pot, nu vreau. Azi nu vreau să mă lupt, azi nu vreau să intru în ring, azi nu vreau să mă întreg, azi n-am chef, ceva. Că dacă aș intra, hai de mine ceva aș face. Numai că dacă nu adopți o asemenea atitudine și încerci să uiți că de fapt puterea ta nu mai e cea care a fost, riști dintr-o dată să pierzi un extrem de important atu strategic. Pentru că în raporturile de putere din lume, nu trebuie să uităm, superioritatea strategică nu constă în aspectele materiale ale forței tale, ale puterii tale, ci în convingerea celuilalt că tu ești superior. Fie că vorbim despre superioritate, hai să spunem, intelectuală, filozofică, spirituală, culturală, fie că vorbim de superioritate financiară, superioritate militară, fie că vorbim despre alte tipuri de superioritate economică și așa mai departe, convingerea celuilalt că tu ești deasupra lui îl face pe el să se rețină și să caute căi de înțelegere cu tine, înțelegere care totdeauna implică compromisuri. Deci celălalt e gata să facă niște compromisuri care să vină la în întâmpinarea exigențelor tale dacă el crede că ești mai tare decât el. Dacă el nu mai crede lucrul acesta, cel care suferă din punct de vedere strategic ești tu însuți. Or, ceea ce s-a întâmplat acum în Golf, și o să revenim la drumurile energiei, ceea ce s-a întâmplat acum în Golf prin faptul că practic nicio țintă n-a fost atinsă, iar puterea militară brută nu a făcut decât să creeze niște sentimente de dezgust și de revoltă față de lipsa ei de omenie, de expresiile lipsite de omenie, însă în rest n-a atins absolut niciunul din obiectivele declarate sau cele pe care le putem ghici. Deci văzând lucrul acesta, sigur că aici constă, în asta constă înfrângerea deja suferită de Statele Unite. Lumea a aflat, cam povestea cunoscută, că regele este gol. Știi povestea? Toată lumea vedea că regele este gol, dar nimeni nu îndrăznea să spună lucrul acesta ca să nu-l supere pe rege. Și pentru că tăceau, deja începuseră să creadă că de fapt regele este îmbrăcat în hainele acelea pe care le descriu escrocii croitori, pretinzând că i-au făcut costume. Și când vine un copilaș, cel mai mic, cel mai neputincios dintre toți cei care erau în zonă, și spune, stai puțin, dar ăsta e gol. În momentul ăla nimeni n-a mai putut să nege evidența și în momentul ăla toată autoritatea regelui s-a prăbușit. Exact aici suntem noi acum. Dar încă o dată, această autoritate trebuia să se manifeste în raport cu ce? Ea trebuia să se manifeste în raport, repet, cu drumurile energiei. Noi vorbim despre o întreagă, un marele proiect al drumului și centurii, așa numit, Belt and Road Initiative. De fapt, mie îmi place mai mult să vorbesc despre noul drum al mătăsii. Deci este vorba despre o rețea de infrastructuri, dar nu numai infrastructuri de transport, ci și de telecomunicații și universitare și o întreagă interconectivitate care, la nivel global, care să asigure acest un sistem de interdependență menit a permite cooperarea pentru dezvoltare. Asta este ideea. Aceasta este ideea originară, este ideea chineză care stă la baza proiectului.
1: Le reamintesc doar ascultătorilor că asta a fost prima noastră emisiune, a fost doar pe tema acestui proiect și cred că s-a împlinit exact un an de când am început aceste emisiuni. Deci, dacă căutați emisiunea din mai 2025, veți găsi, cred că, o oră și jumătate a discutat Adrian Severin doar despre acest proiect. Scuze, așa, să facem reclamă la...
2: Da. Se vede că am ales bine subiectul, cel puțin. Nu știu dacă l-am și abordat bine, dar faptul că el revine în atenție înseamnă că a fost bine ales. Ceea ce mai... Dar dacă aici vorbim despre o interconectivitate, aceasta e filozofia chineză a proiectului, avem și celălalt proiect rusesc care vorbim, n-aș zice de o decuplare, dar chiar de o asigurare prin izolare de riscul dominării și controlului Orientului, să-i spunem, euroasiatic sau Orientul sau Sudului colectiv de către vechile puteri dominante la nivel mondial euroatlantice. Deci, dacă vrei să o pun și în alți termeni, este o formulă de decuplare sau de autonomizare strategică, mai bine spus, a puterilor continentale în raport cu puterile maritime. SUA, mare putere maritimă, Marea Britanie, mare putere maritimă cândva, Franța, de asemenea, o putere și continentală, dar și maritimă. Aceste puteri maritime, prin mișcarea flotelor lor, au reușit să controleze lumea pentru câteva secole și să impună ordinea lumii. Prin conexiunile pe care ele le-au creat cu celelalte state, cu celelalte națiuni, cu celelalte puteri de pe alte continente, ele au reușit să domine aceste puteri. Nu mai puteau trăi rușii, chinezii, indienii, mai spunem, tailandezii, filipinezii, mă rog, nu mai puteau să trăiască turcii, sirienii, irachienii, iranieni, nu mai puteau să trăiască, nu mai vorbim de africani, nu mai puteau să trăiască fără să se racordeze la

dacă vrei să supraveghezi deplasarea țițeiului sau a gazului în diverse, spre, din diverse locuri spre, de origine spre locurile de destinație, iarăși te referi, sau mă rog, iarăși trebuie să folosești computerele, sateliții, sistemele de comunicare americane și, sau dacă vrei, mai larg puțin euroatlantice. Prin acestea, practic, Occidentul euroatlantic controla lumea. El a controlat-o, a început să o controleze și a ajuns la un control maxim în momentele lui de maximă glorie și maxima glorie a urmat momentele lui sau s-a instalat în momentele de maximă putere și, repet, puterea economică, puterea financiară, puterea dolarului, puterea visului american și puterea armatei americane, desigur. Și, dar între timp, aceste puteri au obosit, au îmbătrânit aceste elemente de putere. Aici, dacă era înțeleaptă, America încerca să intre într-un dialog cu puterile emergente, cu ceilalți jucători din lume, pentru a schimba ușor ordinea și a le da și ăstora o anumită satisfacție, stimulându-i să rămână în conexiune cu ea. Ori lucrurile nu s-au întâmplat așa. America nu și-a mai putut și Europa cu atât mai puțin, nu și-a mai putut impune regulile jocului în faimoasa ordine mondială bazată pe reguli, dar reguli pe care le fac ei și pe care ceilalți nu le acceptă. Și atunci apar două fenomene, sau au apărut două fenomene deja. Unul este cel al drumului mătăsii, care reprezintă, în măsura în care America nu vine la întâlnire, o interconexiune sau o conexiune globală, o interconectare globală paralelă cu cea pe care America și Europa au dezvoltat-o anterior și care ținea aceste țări legate de ea sau de ele, legate de el, de Occidentul Euroatlantic. Rusia, care este o putere continentală și mai tradițională, ea zice, nu, eu încerc acum să fac altceva, pentru că am mereu, de la Petru cel Mare până la urmă, într-o formă sau alta, am încercat să mă conectez cu Europa Occidentală, să mă conectez după aia cu America. Toată istoria mea este o istorie a încercării de a mă lega de ăștia, de a mă conecta cu ei, de ei, cu ei. Dar văd că asta i-a făcut pe ei să creadă că mă pot domina pe mine. Și atunci eu nu fac un sistem alternativ și pur și simplu mă decuplez de ei și fac, dacă vrei, poftim, un sistem care nu are în vedere întreaga lume, dar are în vedere lumea în care eu trebuie să trăiesc în acest moment. Și aceasta este lumea euroasiatică. Da? Deci, după părerea mea, China are o viziune globală, adică ea cuprinde tot pământul, până în Peru, până în Panama, până în Venezuela, până unde dorești, până în Chile, până unde vrei. În timp ce Rusia vine cu un proiect complementar care este care se împină, coexistă cu cel chinez, dar el spune deocamdată ce îmi trebuie mie nu este să mă conectez atâta cu Santiago de Chile sau să mă conectez cu Montevideo. Pe mine mă interesează deocamdată să mă eliberez de controlul euroatlantic și să fac aici un drum pe care, revin, energia să circule fără să mai stea sub controlul sau să mai fie controlată de către acest Occident euroatlantic și în special de către americani. Aceasta este, după părerea mea, miza jocului și răspunsul la întrebările tale. Pentru că amândoi încercăm să aflăm ce au vrut americanii până la urmă. Pentru că numai știind ce au vrut, putem să apreciem dacă au atins sau n-au atins ținta. Ori, dincolo de poveștile cu arma nucleară, cu rezervele de petrol, cu regimul din Iran și toate celelalte, este clar că ceea ce ei au vrut ca aceste drumuri, ca această infrastructură globală pe care circulă energia de toate felurile și, în primul rând, energia aceasta fosilă, energia aceasta clasică, petrol, gaz, să fie ori controlate de ei, ori în măsura în care nu pot controla, pentru că nu pot controla, cel puțin să blocheze drumurile respective. Ori Iranul și Golful Persic nu este doar locul în care se găsește mult petrol,
Și este

0: locul unde se intersectează aceste drumuri, drumul chinez al mătăsii, drumul rusesc al chilimbarului, să-l numim așa, după o denumire veche a unui drum care mergea de la nord la sud. Deci aici este problema. Au vrut în mod clar ca prin Iran să distrugă acest triunghi fatal, să spunem, pentru puterea occidentală, în care energia putea să circule fără ca ei, americanii respectiv, să o controleze. Același lucru, fără ca să-i controleze mișcarea și controlându-i mișcarea, să-i controleze prețul. Deci trebuie să-i controleze două ținte, cel puțin trebuie să controlate. Odată destinația și a doua oară prețul. Iar prin destinație nu înțeleg excluderea totală a anumitor destinații, ci cantitățile care ajung la o destinație sau alta. Deci să distribuie această energie către cei pe care dorește să îi susțină sau să oprească distribuția către cei pe care îi consideră rivali, cum ar fi și China, de pildă, iar care să fie privată de accesul la petrolul iranian care mergea prin Golful Persic și prin Oceanul Indian și așa mai departe, da? Iar pe de altă parte să controleze și prețul, controlând producția, nu?
1: Deci, în timpul acestui război, practic, americanii și-au crescut cel mai mult producția la exporturile din producție la un nivel record. Au ajuns deja la 5,3 milioane de barili pe zi, după ce înainte erau doar la 4, poate 4, ceva milioane de barili, deci au creștere foarte mare. Și trebuie să ținem minte că americanii până la urmă au intrat și în rezervele lor strategice pentru a exporta. Prin crearea acestui război și prin blocarea de facto, dacă nu de iure, a strâmtorii Ormuz, din cauza că le-a fost frică companiilor private să mai treacă pe acolo, nu mai vrea să asigure nimeni producția lor. De fapt, s-au blocat o rută prin care treceau între 20 și 25% din producția de petrol zilnică, dintre care mai mult de 80% mergea în Asia. Dar dacă chinezii n-au avut nevoie să intre în rezervele lor strategice de petrol până acum, s-au descurcat pentru că s-au concentrat foarte mult pe crearea și de rute terestre, de gazoducte și de oleoducte prin care să vină din stanuri din Rusia petrol și astfel s-au descurcat destul de ușor. Practic, americanii i-au pedepsit cei mai mult pe aliații lor, în primul rând din Asia de Est, pe Coreea de Sud, pe japonezi, care se bazează peste 80% pe ce vine din Golful Persic, plus și-au pedepsit și aliații din Golful Persic, care nu au mai putut să exporte cum vă făceau normal. Și numai ca să mai adaug niște lucruri și pe la să continui, dacă ne uităm la producția mondială de petrol, SUA este clar pe locul 1, cu 13,6 milioane de barili pe zi, apoi este Rusia cu aproape 10 milioane de barili pe zi și apoi Arabia Saudită cu 9,5 milioane de barili pe zi. Deci aici avem un ranking foarte clar, dar dacă ne uităm la rezervele de petrol, vedem că invers, Venezuela este pe locul 1, Arabia Saudită pe locul 2, Canada pe locul 3, apoi Irakul, Emiratele Arabe Unite, Kuwaitul, toate aceste state și doar apoi avem Rusia și SUA în ordinea aceasta. Deci SUA stă foarte bine la producție, dar nu stă bine deloc la rezerve și atunci trebuie să ne gândim la toate aceste strategii de manipulare a pieții petrolului și din acest termen scurt spre mediu, în mod maxim la care se gândesc americanii, pentru că nu vor avea resurse de petrol și de exportat la infinit, cum pare că ar avea Venezuela, de fapt, dacă ne uităm la regimul de producție. Și atât am vrut să fac paranteza, Adrian, scuze.
0: Da, foarte util ceea ce ai spus. Da, la infinit n-are nimeni resurse, asta e clar. Tocmai aceasta e problema cu resursele despre care noi vorbim, în special petrol și gaze naturale, hidrocarburi, resurse fosile. Dar și tocmai de aceea, e una din primele lecții pe care eu le-am învățat cu mulți, foarte mulți ani în urmă, când a apărut o carte a lui Servan Schreiber, și anume Sfidarea Petrolului, și care, deci cu zeci de ani încă înainte de 90 a apărut această carte și care tocmai atrăgea atenția asupra importanței strategice a petrolului. Și atunci mi-a explicat cineva că americanii nu exploatează petrol, nu produc foarte mult petrol, nu extrag foarte mult din țițeiul lor, întrucât vor să menajeze, să păstreze, să economisească aceste resurse pentru momentele în care resursele celorlalte țări se vor împuțina și vor să beneficieze de resursele celorlalți. Acesta este un interes direct. Există și interesul indirect, care este strategic, mult mai interesant, și anume acela de a nu-i lăsa pe ceilalți să beneficieze de propriile lor resurse sau de resursele unor țări terțe, după propriile lor interese și după propriile lor agende. Numai că, iată, acum America reușește, cum se spune, să-și bage un cui în anvelopă și să constate că dacă nu dă drumul la producție din propriul său țiței, din propriile sale rezerve și din propriile rețele de gaze, ei nu mai au de unde să se aprovizioneze, ba mai mult decât atâta, se ajunge la o criză, de la o criză mare de energie la o criză și mai mare de energie pe piața mondială. Au ajuns tocmai pentru ca să mai bage ceva petrol pe piața mondială și gaz, să ridice unilateral sancțiunile, tot unilaterale, aplicate Rusiei, deși războiul cu Rusia nu s-a încheiat. Dar se încearcă, evident, și acest lucru. Asta este foarte clar. America face o politică în care, o politică mergând într-o direcție inversă vechii ei strategii, pentru că este obligată să recurgă la resursele ei celelalte, fiind la ora actuală, fie că e vorba de Rusia, fie că este vorba despre Iran și țările din Golf, blocate. Pe de altă parte, ca să spunem și lucrul acesta, America, de fapt, nu blochează strâmtoarea decât în declarații. Acolo este o întreagă fanfaronadă, cum să spun, o punere în scenă în care, întrucât, prin care, întrucât toate celelalte ținte declarate și nedeclarate nu au fost atinse, să apară că totuși America nu este învinsă și ea conduce jocul. În realitate, strâmtoarea Ormuz nu a fost închisă vreodată în termeni absoluți. Strâmtoarea Ormuz a fost închisă doar pentru navele care sunt sub controlul sau sub pavilionul, nu neapărat sub pavilion, dar sub pavilionul sau sub controlul Statelor Unite și aliaților ei. De ce? Pentru că aceștia sunt în război cu Iranul și sigur că potrivit tratatelor internaționale, Convenția Internațională privind Dreptul Mării, pe care, altminteri, nici Statele Unite, nici Iranul nu au semnat-o, dar hai să ne referim la ea cu titlul de cutumă, nu cu titlul de lege internațională, dar să ne referim la ea cu titlul de cutumă. Deci, potrivit acestei cutume, țările pe teritoriul cărora se găsesc strâmtori trebuie în totalitate sau în parte, sunt obligate să asigure fluida trecere prin strâmtorile respective. E foarte adevărat, dar nu poți să le ceri executare, nu poți să ceri respectarea unei asemenea obligații atunci când e vorba de un război și navele care încearcă să treacă pe acolo sunt nave inamice sau aparținând unor state inamice sau aparținând unor state controlate de inamici sau state aliate cu inamici. Asta este împotriva oricărei idei a dreptului de legitimă apărare, care de asemenea este un drept recunoscut în plan internațional. Deci, în această situație, prin strâmtoarea Ormuz au trecut nave, dar nu au trecut navele exact pe care le-ar fi dorit America să treacă. De aceea, dar în această strâmtoare, navele americane n-au intrat. N-au intrat din două motive. probabil mai puțin important, motivul că a intra direct înseamnă să escaladezi războiul pentru că ar fi intrat în apele teritoriale iraniene. Dar motivul care mi se pare mult mai important nu este acesta de respect pentru dreptul internațional, care oricum a fost încălcat, ci faptul că odată intrate în strâmtoare, ele devin ținte sigure pentru lansatoarele de proiectile de tot felul, drone, rachete și obuze, probabil, de artilerie, de pe mal. Strâmtoarea e îngustă, intri acolo, hai să spunem, poate nu știu toți de Termopile, dar Rovine, am mai auzit, nu Rovine, Posada, au auzit, am mai avut și noi astfel de întâmplări în istorie. Deci în locurile înguste, o putere mai mare nu se poate desfășura și de regulă devine țintă pentru puterea mai mică. De aceea, flota americană se menține la anumită distanță și anume nu în apele iraniene, în marea teritorială iraniană, ci și nici în marea teritorială a Omanului sau a altor țări din Golf, pentru că iarăși s-a văzut că a folosit teritoriul lor pentru a lovi Iranul, expune aceste state și le face și le ostilizează în raport cu America și probabil că în discuțiile diplomatice reprezentanții monarhilor din Golf au și spus americanilor, vă rugăm să nu operați în apele noastre pentru că ne faceți un deserviciu imens, de apărat nu ne apărați, dar de expus ne expuneți. Și atunci ei stau acum la oarecare distanță, la mare distanță chiar în apele internaționale, asta se mai numesc și mare liberă, mare care nu se găsește sub controlul suveranității unui stat, și acolo opresc pe cine vrea să treacă printre ei. Dar ei pot fi ușor ocoliți, pentru că dacă se navighează pe lângă țărm, se navighează prin marea teritorială inițial iraniană și apoi a statelor care urmează spre sud, și la un moment dat reușesc să iasă în Marea Liberă, în spatele liniei americane. Prin urmare, acest blocaj al Americii care vrea să blocheze strâmtoarea pentru a o debloca, n-a mai auzit nimeni o asemenea aberație logică, este doar așa o fanfaronadă de natură a acoperi înfrângerea. Și pe de altă parte este încercare de a spune aliaților, vedeți fraților, noi vrem să vă ajutăm să eliberăm aceste drumuri, nu suntem chiar la originea necazurilor voastre, cei care urlă după energie, țipă după energie, numai că dacă ei ar lua formal ceea ce spun americanii în acest moment, ei ar trebui să spună, păi noi nu avem energie, nu avem țiței, nu din cauza Iranului care a oprit traficul. Cine? Voi spuneți că blocați acum strâmtoarea. Deci voi sunteți sursa necazurilor noastre, nu iranienii. Plecați de acolo. Iranienii au fost foarte inteligenți din punct de vedere diplomatic și au spus, dacă pleacă ei, deschidem și noi strâmtoarea. Hop! Și în condițiile astea, la ora actuală, mingea este în terenul american. Însă, acestea fiind spus, după ce am spus toate astea și sper că v-am convins, următorul îndemn este uitați tot ce v-am spus. Pentru că, de fapt, cine închide strâmtoarea nu sunt nici iranienii, nici americanii, ci sunt societățile de asigurări. Aceste societăți de asigurări nu pot să asigure navele civile, că nu vorbim de cele militare, petrolierele, dacă vrei, și alte nave comerciale care trec printr-o zonă de război. Războiul nu se desfășoară. America a încetat unilateral orice lovitură. Deci, practic, războiul s-a încheiat din lipsă de combatanți, cum se spune. America nu mai combate, prin urmare, se menține în această atitudine de blocaj numai, de absolut pasivă, da? Și asta la mare distanță, în apele internaționale. Deci, practic, nu ea mai conduce jocul acolo. Însă faptul că pacea nu s-a instalat, faptul că nu există un tratat de pace, faptul că există un armistițiu despre care nimeni nu știe cât va mai dura, când va fi întrerupt, când va fi încălcat, când va fi sfârșit, negocieri nu se duc pentru a ne aștepta că totuși într-un orizont de timp rezonabil se va stabiliza situația acolo. Și într-adevăr, ceea ce spune domnul Trump, în loc să spună am fost învinși și asta e situația și ne dăm bătuți, el spune nu, eu am oprit, suntem un armistițiu, n-am încet război. Pe cât timp? Indefinit, la infinit. Nu contează. Deci un armistițiu fără... Deci cum ar veni, și Hitler putea să spună chestia asta. Dom'le, Germania nu e înfrântă, încetăm lupta și suntem într-un armistițiu care va fi sfârșit cândva. De fapt, nici nu s-a încercat, nici nu s-a încheiat un tratat de pace cu Germania la sfârșitul celui de-al.
1: Bărbații cu soțiile, acum o să te să mă gândesc, asta e strategia de acasă.
0: Da. Probabil, nu știu, dar aici suntem, știi? Deci, dacă n-am încheiat tratat de pace, înseamnă că n-am fost învinși, deși tehnic suntem învinși, și noi, pentru că suntem de fapt învingători, deși nimeni nu poate defini victoria în această situație, în mărinimia noastră nu mai luptăm, ne-am oprit și așteptăm ca voi să capitulați fără ca să vă dăm un termen pentru capitulare. Capitulați când vreți voi. Niciodată, știi? În geometria neuclidiană, spre deosebire de cea euclidiană, se spunea că paralelele se întâlnesc la infinit. Geometria euclidiană spunea că paralelele sunt două drepte care nu se întâlnesc niciodată. Și au venit ceilalți și au spus, nu, se întâlnesc, unde? La infinit. Așa este și acest război. El e pace. Dar când va avea loc pacea, din punct de vedere tehnic, se va instala? La infinit. Nu știm. Peste secole. Deci suntem într-un absurd total și absurdul se explică tocmai prin refuzul de a fi acceptată realitatea. Numai că acest refuz nu ține lucrurile în loc. Lucrurile evoluează. Și evoluția aceasta creează o presiune, într-adevăr, hai să zicem, energetică, presiunea crizei energetice, așa cum spuneam, pentru că navele nu își încetează traficul prin strâmtoarea Ormuz întrucât iranienii sau americanii le opresc, ci întrucât numai printr-o zonă de pericol de acest tip, societățile de asigurări nu mai acceptă să le asigure. Și dacă și nave neasigurate, pe riscul lor, la asemenea valori, nu navighează. Însă, în acest interval de timp, această, să zicem, acalmie amenințătoare, se găsesc alte și se accelerează crearea altor canale de comunicare. Cele pe uscat, nu-i așa? Deci suntem, că mă întorc la această idee, este vorba de puterile continentale, puterile de uscat, care, iată, se luptă cu puterile maritime. America blochează, teoretic cel puțin, sau simbolic cel puțin, pe mare, stând pe mare și prin intermediul societăților de asigurări blochează, pentru că prezența ei pe mare sperie banul, sperie vânatul, ca să zic așa, iar puterile continentale își creează conexiuni pe continent, iar la un moment dat, dacă America și cu Europa nu vor încerca să se conecteze și ele la această rețea, vor constata că rețeaua asta funcționează nu doar în paralel cu ei, sau nu doar fără să îi ia în considerare, ci acționează împotriva lor, respectiv împotriva intereselor lor. Despre asta cred că este vorba și, repet, să nu noi ne uităm acum numai spre Golf, dar trebuie să ne uităm înapoi spre Venezuela, care nu produce din vari motive, ținând și de sancțiunile economice, dar care are din ce produce, slavă Domnului, care are niște resurse mai mari decât cele americane.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
0: În același timp, iată, creșterea prețului la petrol servește Rusiei, pentru că ea exportă, nu-l mai exportă în Europa. Nu e nicio problemă, îl exportă în China, îl exportă în India. Și chiar dacă India mai face un joc la mai multe capete, până la urmă de mâncat nu poate să mănânce decât dintr-o singură sursă. Și atunci, mă refer acum la sursa energetică, și atunci ea nu renunță la aprovizionarea din Rusia. Când Rusia vinde Indiei, și acum pentru că India, repet, a încercat să facă și jocuri paralele, Rusia nu mai vinde la prețuri preferențiale, ci vinde la prețul pieții. Deci în momentul în care India îi cumpără petrolul rusesc la prețul pieții, creează un avantaj clar Rusiei. Prin urmare, și într-adevăr, cum foarte bine ai spus, din nou o politică care, o politică pornită de la sau bazată pe ignorarea, pe refuzul de a recunoaște realitatea, este o politică, oricât de inteligentă ar fi ea în lumea ficțiunilor, de natură a ajunge la ținte fix opuse celei pe care doreai să o atingi. Și în speță, cine este lovit de această nebunie energetică, sunt loviți exact aliații Statelor Unite. Eu înțeleg dorința Statelor Unite ca superputere, chiar dacă este o superputere decadentă, de a controla drumurile energiei. O înțeleg, e firesc, adică ar fi pentru ea ar fi foarte bine să le controleze. În momentul ăla ar dicta fiecăruia ce să mănânce, cât să mănânce, când să mănânce, la ce prețuri să mănânce, și cine nu ascultă ar putea fi trecut la post și rugăciune. Deci, da, numai că America nu mai are puterea să facă lucrul acesta. Cândva ea putea să controleze toate circuitele strategice, toate drumurile strategice din lume. Astăzi nu mai poate face și atunci tot americanii spun, if you cannot beat them, join them. Dacă nu poți să-i înfrângi, nu-i poți bate, asociază-te lor. Deci e înțelepciunea americană. Asta ar trebui să facă americanii. Să se asocieze rușilor, chinezilor, altora și împreună să construiască o nouă lume globală. Dar o lume în care globalizarea, ca fenomen obiectiv, natural, să servească tuturor și să fie gestionată echitabil și nu să fie o globalizare care servește numai unora, iar pe alții nenorocește. Aici este, de fapt, întreaga problemă. Și se vede că nici în Venezuela lucrurile nu stau foarte bine. Adică în relația cu Venezuela, acolo regimul a rămas același și se va descurca foarte bine, va merge înainte.
1: Și nici nu au venit toate investițiile americane care au fost promise. Spuneau că vor elibera Venezuela, că va veni și democrație, și investiție, și ajutor.
0: Și nimic. Regimul politic ăla care era, continuă să fie, iar investițiile n-au venit pentru că, într-adevăr, banul este, cum spunea un autor cândva, un animal sperios și el fuge imediat de acolo unde aude zângănitul armelor. Fuge, îl sperie.
1: Este și complicat în Venezuela, având în vedere cât de greu de exploatat este petrolul de acolo, care este cel mai abundent din lume, dar dacă nu vine și statul american cu niște ajutor la companiile acestea mari pe care Trump l-a chemat să stea toți CEO-ii la el în birou, să le dea misiune să ajute Venezuela, dacă nu vin și statele în spate, atunci se poate rezolva nimic. Și aici vreau să ajung la ultima întrebare pe ziua de astăzi, pentru că, de obicei, reacție tot timpul atunci când ceva se întâmplă în lume, ceva ce este perceput negativ de public, și aici nu luăm doar război, putem lua și COVID-ul, de exemplu, este tot timpul de a întoarce vina spre mediul privat. Pentru că deja toată lumea spune, uite, în lume totul este despre bani, mai ales în democrații, unde toți politicienii au fost finanțați de anumite companii mari, mai ales la nivelul lui Trump, de exemplu. Acolo ne gândim că tot timpul, de fapt, este spre beneficiul mediului privat. Dacă ne uităm la petrol, la petrol în sine, petrolul global nu este controlat de Exxon sau Chevron sau BP sau Shell sau ce alte nume de companii ne mai vin în minte, ci de fapt companiile naționale de petrol, adică de stat, controlează cam 90% din rezervele mondiale și cred că 75% din producție. Și aici ne referim, cred că pe primul loc este Saudi Aramco, apoi pe locul 2 este National Iranian Oil Company din Iran, pe locul 3 ori Rosneft, ori Gazprom, nu mai țin minte, dar da, aici avem niște companii care controlează totuși și rezerve și producție semnificativă și sunt de stat. Deci, dacă ne uităm la războiul din Iran, că tot aici ne tot întoarcem, din păcate în perioada asta nu putem scăpa de acest subiect, și ne uităm la petrol de acolo, toate aceste idei de a controla fluxul de petrol, de fapt putem spune că este mai benefic pentru state, dacă luăm din perspectiva deciziei americane, sau pentru companiile americane, care poate acum produc mai mult, poate acum se extind, poate aveau nevoie anul acesta, nu știm de ce, de anumite profituri. Adică tu cum vezi această separare între mediul privat și mediul public în lumea aceasta a petrolului? Și aici integrăm și mai marile decizii care se iau și influențează producția și comerțul cu petrol.
0: Impresia mea este că în ceea ce privește companiile americane, ca să începem cu ele, relația lor cu statul, cu guvernul, cu politica guvernamentală este la ora actuală ceva mai fluidă, ceva mai puțin consistentă decât în trecut. Industria de armament cred că are o înrăurire mult mai mare asupra politicii guvernului american. Eu cred că de ce companiile acestea petroliere nu mai sunt atât de active în influențarea politicii guvernului american, pentru că guvernul american este slab la ora actuală și nu le servește, nu le creează decât încurcături. Ele cred că se pot descurca mai bine într-o piață globală liberă decât într-o piață globală pe care un guvern slab încearcă să o controleze, să o fragmenteze. De ce ar fi companiile americane interesate de blocarea traficului cu țiței și cu gaz natural la nivelul pieții mondiale? De asemenea, sigur, în ceea ce privește companiile de stat, corporațiile, numește-le societăți comerciale, cum vrei să le spunem, de stat, ele caracterizează sau sunt actori importanți în cadrul sistemului capitalismului de stat, care caracterizează la rândul său lumea asiatică sau euro-asiatică. Iar acest capitalism de stat arată că poate fi foarte performant, cel puțin pe o anumită perioadă de timp, în state precum China, chiar și Rusia, și India, și în Asia de Sud-Est. Deci, iată, ne uităm că în timp ce Japonia, de care spunea aliatul SUA, gâfâie destul de tare, deși și acolo statul are un rol foarte important în controlul și planificarea economică, cei care au un regim politic ceva mai influent, nu spun dur, nu spun opresiv, nu spun dominant, dar un sistem politic apt să intervină și să corijeze anumite egoisme ale capitalului privat, acolo lucrurile merg mai bine și sub aspect social și sub aspectul performanțelor economice. Deci, pe de o parte, avem un sistem care funcționează mai bine în statele acestea, să le zicem, ale capitalismului controlat, etatizat, iar pe de altă parte avem niște companii private, clasice, tradiționale, care se împiedică acum de politica guvernamentală militaristă. Militarizarea, eu discut cu colegi, cu parteneri, cu prieteni chiar americani foarte bine situați și care de ani de zile, mulți, deja destui ani în urmă, se sesizau și se plângeau de militarizarea politicii americane. Militarizarea politicii americane servește evident complexului militar-industrial. Servește el și companiilor petroliere. Până la un punct cu Irakul, cu Dick Cheney și așa, cu Halliburton și așa mai departe, mergea treaba. Numai că există o ciclicitate pe care o observa acum câțiva ani George Friedman și care spunea că sunt vremuri în care guvernele au un rol mai important și sunt vremuri în care companiile private au un rol mai important în decizia politică. Eu cred că ne aflăm într-un moment în care guvernele, cel puțin euroatlantice, nu mai sunt capabile să coordoneze fluxurile și să viața economică, socială, să o gestioneze așa cum se cade, se cuvine, dar pe de altă parte, și asta după ce cu câțiva ani în urmă, într-adevăr, corporațiile erau mereu acuzate că ele au ajuns să guverneze prost, că ele care au fost cândva sursa înfloririi, prosperității societății americane au devenit acum sursa sărăcirii ei. Atunci au venit politicienii, au venit factorul politic care a intervenit și a luat comanda încercând să dreagă situația. Numai că între timp, mai ales sub imperiul acestor ideologii globaliste, cum să le spun, acestui globalism cultural, acestui globalism până la urmă de extremă stângă, încerc să folosesc, să evit cuvântul bolșevic, care unora nu le place. Deci, aceste politici au dereglat atât piața cât și politicul, factorul politic. Ne aflăm într-o criză majoră de sistem, despre asta este vorba. Și de aceea eu cred că, până la urmă, ne vom ajunge, suntem într-o situație revoluționară și vom ajunge la o adevărată schimbare cu caracter revoluționar. Ordinea lumii nu mai poate să fie aceasta. Nu cred că aici putem nici spera, nici acuza privind către corporații sau privind către puterea politică. Cel puțin vorbim asta în lumea occidentală. Iar să nu uităm și altceva, că în momentele de nevoie, guvernul american a fost totdeauna capabil să pompeze bani în economie, dar și chiar în societate, dar banii aceștia nu erau bani produși de capitalul american, de capitaliștii americani, ci erau, sau de economia americană, ci erau bani împrumutați. Între timp și ceea ce mai era capital american a fugit în zone mai primitoare, iar la ora actuală nimeni nu mai împrumută America. Cine să mai împrumute America? Mai ales când se pot face afaceri mai bune în alte părți și pe alte piețe. Nu știu dacă ești de acord cu mine, dar din cauza aceasta guvernul american este absolut blocat. Este, cum se zice în șac, într-o poziție de țuțvang. Adică orice mișcare ar face trece printr-un câmp interzis. Interzis pentru că acolo este un câmp letal, da? Este un câmp în care este orice mișcare este anihilată și cel care se mișcă este distrus. Singura, aici nodul gordian trebuie tăiat și nodul gordian este această iluzie a unei puteri care nu mai există. Eu am făcut comparația asta și o repet în încheierea probabil a discuției noastre. Statele Unite se comportă asemenea unui mare campion de box, unul care bătea pe toată lumea, lua toate medaliile, lua toate cupele, câștiga toate concursurile și era fie temut, fie admirat, în orice caz respectat de toți spectatorii. Numai că acest mare campion a îmbătrânit. Și ca orice îmbătrânire îți reduce puterile, îți reduce abilitățile, îți reduce energiile, dar el refuză să se retragă din sport și intră în continuare în ring. Numai că el știe că acolo, dacă respectă regulile jocului și dacă merge să își practice sportul care l-a făcut celebru, va fi bătut măr, pus la podea, făcut knockout imediat. Și atunci face singurul lucru care crede el că îl poate salva. Și anume strică jocul adversarului, nu-l lasă pe adversar să joace, îl ține în clinch, cum se spune în box, adică îl ia în brațe, îl strânge în brațe și nu-l lasă să se desfășoare, nu-l lasă să se bată. Și arbitrul sigur intervine și spune, nu, despărțiți-vă și boxați, luptați, nu subminați jocul, nu blocați jocul. Și el spune, da, și cum intră din nou în acțiune? Iarăși îl blochează în speranța că vine gongul și scapă cel puțin, dacă nu învingător, măcar fără să fi fost pus la podea, fără să fi făcut knockout. Și atunci asigur că el poate spune, dom'le, de fapt am învins, n-ai văzut că nu m-a pus la podea adversarul. Că cine te oprește să spui că tu ai fost mai bun atunci când nu a existat un semn clar al inferiorității tale? Asta este, după părerea mea, politica Americii astăzi. E regretabil. Eu regret din tot sufletul, nu doresc nici să mergem mai departe pe acest drum, nici să văd America prăbușindu-se, dar amânarea recunoașterii realității duce pe oricine dintre aceia care amână la un dezastru. Necazul este că la acest dezastru, ajungându-se în timp ceva mai lung, el sau situațiile dificile contaminează și pe ceilalți, fie prieteni, fie neprieteni. Aici suntem și, pe de o parte, cred că ar trebui să facem ce se poate ca să aducem la realitate marea putere acum decadentă, iar pentru că e nevoie și de ea într-un nou context multipolar, iar pe de altă parte să încercăm să limităm pe cât posibil consecințele negative ale politiciei asupra noastră. Deocamdată, dacă vrei să închim și așa, ideea aceasta de a controla drumurile energiei nu s-a materializat. Ceea ce se întâmplă în gol din punct de vedere militar este cel mult o remiză, numai că atunci când între un campion, un super campion și un outsider, meciul se termină cu remiză. De fapt, supercampionul este cel care a pierdut din punct de vedere strategic, iar outsiderul este cel care câștigă. Necazul e că, nefinalizându-se cumva cu o decizie a juriului, a unui juriu care nu există, această întrecere, ci remisa îi ține pe ceilalți într-o stare de instabilitate, într-o stare de incertitudine, de insecuritate, care înseamnă pentru toți mai multă mizerie, mai multe suferințe, mai multe anxietăți.
1: Da, foarte frumos ai încheiat, Adrian. Îți mulțumim foarte mult că ai trecut, totuși, deși a fost, pare focusat subiectul, am trecut prin foarte multe părți și cu dreptul internațional și cu ce se întâmplă acum și pe structurile economice create de Occident. Deci mulțumim foarte mult pentru această analiză excelentă. Pe mine mă vei revedea joia viitoare la orele 17 la Geopolitica la zi. Pe Adrian Severin îl puteți urmări în mediul online. Am văzut că și Facebook-ul este activ din nou de câteva luni pentru cei care vă era dor de Adrian Severin și pe Facebook. Și ne vom întoarce luna viitoare. Sperăm cu un subiect mai pozitiv, că deja numai subiecte negative am avut în ultimele luni. Mulțumesc mult, Adrian, și zi frumoasă!
0: Numai bine, la fel și bună!
5: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin. Remember your parties! Gold FM, Solid Radio, on your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: School. Gold FM. Solid Radio.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. Să avem un weekend fabulos, să avem un an binecuvântat și știți că noi de anul trecut vă tot batem la cap cu niște lucruri pe care sperăm că lucrați la ele, cu care ați început să cochetați măcar la nivel de informație. Pentru cei care încă nu ne cunosc, sunt Adina Timofte, specialistă în numerologie și astrologie, alături de sora mea, Oana Timofte, specialistă în numerologie și astrologie. Și dacă vreți să ne auziți în fiecare săptămână pe frecvențele Radio Gold FM, precum și pe rețelele de socializare, în fiecare vineri între 15 și 16, suntem aici pentru a face... A discutat lucruri despre viață, a discutat lucruri împreună cu voi, despre numerologie, astrologie, despre spiritualitate, despre credință, despre, fac și eu ca Oana, despre viață
4: în general.
3: În general și ce ne recomandă pe noi pentru a fi în fața dumneavoastră sunt miile de cărți citite, foarte... multă informație, e karma noastră pozitivă din altă viață și ne dorim să împărtășim ceea ce am citit, ne dorim să împărtășim anumite lucruri, să vă dăm un sfat, să vă oferim o ghidare, să poate o vorbă, poate o frază de-a noastră, poate o informație despre voi la nivel personal sau la nivel general, poate deschide acea dorință care să vă îndrepte către voi, să vă îndrepte către puterea voastră și anume, odată ce avem putere, odată ce ești întreg, mai ales din punct de vedere energetic, poți să trăiești viața cu adevăratul sens al cuvântului. Să ai relații sănătoase, social sănătos, căsătorie sănătoasă, bani, prosperitate.
4: Să muncești cu pasiune, nu să, în loc să te duci cu
3: scârbă
4: la muncă.
3: Ziua.
4: La muncă.
3: Să ai o relație minunată cu părinții tăi. Bine, haideți să înțelegeți, nimeni nu are o viață perfectă. Important e cum înțelegeți anumite lucruri pe care le...
4: Am crezut că ești așa.
3: Care vi se întâmplă. Important e să știți cum să reacționați și cum să învățați din absolut tot ceea ce vă vine în cale. Și astăzi am ales să vorbim despre...
4: Dacă v-am venit noi în cale.
3: Da. Sperăm să vă fim așa o influență pozitivă și am ales să vorbim despre schimbările de care tot vorbim de la începutul anului și chiar de la finalul anului trecut, care, din fericire sau din păcate pentru alții care totuși sunt acolo în zona de confort, sunt necesar de făcut. Avea o vorbă bunica mea. Nu te uita cum crește grâul în grădina altuia. Ce am putea înțelege noi din acea vorbă? Degeaba te duci în grădina, degeaba te uiți către alții și ești invidios sau poate ți-ai dori să faci ceea ce face el dacă acel lucru nu ți este meniție. Degeaba bârfești persoana căruia îi crește grâu până aici și poate grâul tău e foarte mic. Ai stat un moment și te-ai gândit, măi, de ce grâu în grădina, grada altuia e mai... e mai bogat, e mai înalt, e mai viu, pentru că, de fapt, poate acea persoană nu se uită nicăieri, ci s-a uitat acum în sufletul lui și a făcut cu pasiune, cu iubire, cu responsabilitate, fără să intervină sau fără să fie invidios sau fără să dea vina pe alții,
4: Și o altă perspectivă este și despre terenul, despre pământul pe care, în care a pus acel grâu, l-a privit cu iubire, l-a privit cu încredere, l-a privit cu prosperitate și odată ce acea intenție a fost sub o formă sau alta, da? Pentru că de mii de ani toată această formă de prosperitate, de a atrage prosperitatea în viața noastră, de a atrage sănătatea, bineînțeles a mers așa în viața tuturor, sub o formă sau alta. Bătrânii făceau remedii la pus la răsărit de lună nouă, de lună plină. Unii își culegeau informațiile în momentul în care se întâmpla ceva în natură și așa mai departe. Și ce vreau eu să subliniez acum e acel pământ, da, de fapt, care reprezintă sursa principală din care pot să culeg acele grâne care să reprezinte sporul casei, sporul muncii, sporul relațiilor și așa mai departe. Deci ce este de înțeles de aici? Că e important să îți
3: alegi terenul pe care să cultivi.
4: Da, eu vreau să
3: îi aromatizezi de
4: asta, exact, vreau să dau oamenilor ideea că terenul de fapt sunt ei, da? Adică energia lor, corpurile lor. Și acel teren, dacă este udat când trebuie, fertilizat și așa mai departe, va rodi ca și cel al vecinului. Important e să înțelegi că un teren sterp poate să ajungă la a fi un teren fertil, la a fi un teren de viață, la a fi un teren din care să trăiești. Și fac paralela asta, totdeauna și mie și Oanei mi-a plăcut să vorbim în creativ, da? Adică să aducem povești creative cu paralela, bineînțeles că e vorba despre corpul tău, despre mintea ta, despre sufletul tău și cât de important este să te întorci la tine. De multe ori sunt oameni care privesc la ceilalți sau nu, sau se plâng că nu le merge bine, că sunt situații foarte tragice, dramatice în viața lor, că de ce unora le merge și altora nu le merge. Trebuie să
3: e foarte important, Adina, să ne uităm un pic în trecut. Bătrânii noștri, da, cei din spatele nostru, munceau într-adevăr foarte mult. Era o muncă fizică, acolo era energia lor. Dar după muncă se duceau acolo, la căsuța lor, adormeau în tihnă, își vedeau de grădina lor, își vedeau de ceea ce aveau
4: universul
3: lor. Ei, din păcate, astăzi noi avem o oboseală mentală. De ce? Pentru că întotdeauna, pentru că suntem efectiv copleșiți de informație, suntem copleșiți de faptul că ne uităm la ceva ce pare extrem de paradisiatic în viața altora, ne comparăm întotdeauna cu ceea ce au făcut alții, cu ceea ce au alții, dar când bătrânii noștri și ce făceau, se duceau, își culegeau fasolele, cartofii,
4: porumbul,
3: struguri,
4: varza, cartofii, ceapa, usturoiul.
3: De ce fac această comparație? Pentru că, de fapt, aici e să luăm exemplu din trecut și să ne uităm un pic aici în sufletul nostru și să ne creăm noi un pic o lume a noastră în care să fac ce vreau eu cu pasiune, să am eu locul meu, să am eu acolo petic de pământ, cum îmi place mie să spun și aici mă uit la sufletul meu, care să îmi genereze acea direcție și acel drum pe care să mă duc intuitiv.
4: Adică o bază sănătoasă, o bază...
3: Și ceea ce voiam să spun e în felul următor. Anul ăsta este despre acea intuiție, este despre acel drum pe care ar trebui să-l faci tu cu sufletul. Vedeți că sunt atâtea schimbări politice, economice, mondiale. Ați văzut clar că iar apare un alt virus, da? Șobolani, animalele, etc. Sunt ușor-ușor încep anumite lucruri. De asta este foarte importantă autonomia pe care ți-o creezi tu. Iar această autonomie nu înseamnă să te desprinzi de lume.
4: nu înseamnă să întorci spatele lumii, să întorci spatele societății, să întorci spatele relațiilor, nu? Pentru că noi suntem făcuți pentru a ne uita la ceilalți, pentru a trăi cu ceilalți, pentru a avea relații, pentru a avea căsătorie, ceea ce s-a dovedit științific, că este una dintre cele mai vitale
3: Nevoi.
4: nevoi pentru un om, ca un om să fie în bucurie și în fericire. Important e ca anul acesta să te uiți acolo la tine și să te întrebi, măi, eu ce aduc la nivel concret sufletului meu și societății? Cu ce îmbunătățesc eu lumea? Sau cu ce îmi... nu, ce mi-aduce mie bucurie sufletului, da? Ce fac eu concret ca să fac cu bucurie, cu pasiune, cu iubire? Pentru că, haideți să o luăm logic, da? Suntem 10 persoane, da? Presupunem că suntem 10 persoane acum. Și cineva întreabă, pune aceeași întrebare tuturor. Cine ești tu, ce-ți place să faci, care este pasiunea ta? Și din 10 persoane, doar o persoană știe să răspundă la aceste întrebări. Și uite, hai să lansăm și noi această întrebare și să ne spuneți, fie pe acest live pe Facebook, fie pe contul de TikTok. Cine ești tu și care este pasiunea ta reală? Pe care poate o faci printr-un job sau care e acolo în sufletelul tău, dar încă nu ai dezvoltat-o, nu o practici. Dacă ți-e greu să răspunzi la întrebarea cine ești tu, răspunde ce te face pe tine să te simți în siguranță, ce te face pe tine să zâmbești cel mai mult. Când e momentul preferat al tău în timpul anului sau în timpul zilei, care este anotimpul preferat. Să știți că toate, când simți că ai liniște și tihnă în suflet, toate aceste întrebări pe care le punem așa, le presărăm foarte multe dintre emisiunile noastre, nu sunt întâmplătoare, par simple la prima vedere, dar ele de fapt te conduc către tine. Și cel mai important mesaj pe care noi încercăm de 5-6 ani de când avem această emisiune, să te aducem înapoi la tine, pentru că odată ce tu te regăsești,
3: Prima scrie, iubirea ne face să fim în siguranță.
4: Ce
3: Ce frumos!
4: frumos! Și da, iubirea e totul. În momentul în care te întorci la tine cu iubirea de sine, cu respectul de sine, cu a te identifica exact cu ceea ce ești tu, adică să identifici cine ești tu, în ideea de ce talente am, unde mă descurc cel mai bine, în ce loc și lângă cine pot eu să zâmbesc, să fiu fericit, ce pot eu să ofer altora, alții ce pot să-mi ofere. Tot felul de întrebări care, practic, creează acel coș al tău, scrisoarea ta, de fapt, lucrarea ta, cum îi spun eu, scrisoarea despre tine. Și odată ce tu știi acea scrisoare ca pe Tatăl nostru, nu vei putea să dai greș. Vei putea să mai treci peste anumite obstacole, vei putea întâlni piedici, vei putea întâlni tot felul de situații care să te provoace. Dar dacă ai acea siguranță în tine, dacă știi cum să te comporți, ce să răspunzi, cum să te manifesti în acea situație de blocaj, de piedică și așa mai departe, lucrurile nu vor fi tragice, nu vor fi dramatice, ci va fi doar privită ca o experiență de viață. De cineva a scris că nu mai suport răutatea oamenilor.
3: Da.
4: Aș vrea să dezbatem un pic lucrul ăsta din... E foarte interesant, uite, suntem live și pe TikTok, pe Adina Timofte numerolog și pe Oana Timofte numerolog și avem, cred că, 10 ani de zile de când chiar și noi dezbatem lucrul acesta, că despre faptul că vorbim cu sute de oameni în ședință și cred că 90% din cei cu care interacționăm spun că, măi, nu mai suport răutatea oamenilor. E interesant că toată lumea se plânge de acest aspect, de răutatea oamenilor. Și toată lumea, e toată lumea, da? Până la urmă, de unde pornește răutatea? Pentru că toți ne plângem de ceva care noi o generăm, de fapt. Și aici intervine acea idee despre care vrem să o lansăm, vrem să o tot promovăm în această emisiune, și anume că puterea de sine, liniștea și bucuria și pacea interioară sunt resursele cu care poți să privești altfel răutatea unui om. În ce sens? Dacă vezi pe cineva pe stradă, că e înjură, orică e într-o energie de răutate, tot celălalt care îl privește, ce spune, mamă, uite-l și pe ăsta, uite și tu, uite și tu. Eu, de exemplu, de ani de zile, mă uit la el și spun, măi, oare ce-o fi pățit omul ăsta de ajuns să fie atât de îndepărtat de suflet? Pentru că în momentul în care un om folosește injurii, răutăcios, cu ceva în mână, e în stare să facă, exact, e în stare să acceseze tot felul de atacuri energetice, să facă intenționat, rău intenționat altora, e clar că acel om la bază, de fapt, nu este în regulă. E
3: Are o
4: clar că acel om
3: suferință.
4: are o suferință, are o traumă, are o karmă. Vedeți de ce este important la nivel colectiv să te cunoști și tu și tu și tu și tu. Pentru că fără să-ți dai seama, e
3: Bine, cine l-a
4: posibil.
3: scris? Acuză circunstanțe atenuante, undeva a fost rănit. Corect, dar cât
4: Dar cât
3: facem
4: din...
3: asta? Camea, câți dintre noi facem
4: Noi
3: asta?
4: facem asta. De aceea, ca să nu ajungi să spui sau să vezi, nu să spui, ca să nu faci parte din categoria celor oameni, chiar și bârfitori, răuți, răi, domne, răi, ce mai răuți, răi, care fac rău intenționat, ei de ce au ajuns acolo? Pentru că
3: Da, vă spun,
4: au,
3: vom spune și de zodii, un pic mai târziu.
4: o să spune și de zodii, s-au pierdut pe ei. Au uitat să înțeleagă și să vadă, măi, ok, sunt rău, un an, doi, trei, dar de ce mi se întâmplă asta? Pentru că un om care trăiește în această energie de răutate, trece prin boli, trece prin tot felul de lucruri, clar, din rău se duce și mai rău. Dar dacă s-ar fi cunoscut pe ele și ar fi văzut, măi, pe transgenerațional, uite, au fost oameni care s-au făcut, s-au dres, au lăsat păcatul ăsta, s-au blestemat, au făcut, au dres, și dacă făceau curățare, cu siguranță cel puțin jumătate din răutatea aia nu mai manifesta, nu era a lui.
3: Sau măcar intuitiv, măi, mie nu-mi place să primesc răutate. Ok, nu vrei să parcurgi un proces de vindecare, de echilibrare cu cineva, cu cineva profesionist. Măcar tu în sufletul tău te simți bine când ești răutăcios, când creezi sau dai atât hate celorlalți. Când în orice context găsești un lucru negativ pe care să-l comentezi, în loc să fii empatic, în loc să aduci un pic de lumină, este extrem de important să vă schimbați perspectiva. Pentru, de ce tot vorbim despre acest lucru? Vorbim despre anul 2026, care cere de la fiecare dintre noi să ne schimbăm perspectiva într-una de lumină. Gata, am stat într-un întuneric. Cei care doriți să evoluați, cei care doriți să fie acolo soare, da? Pe strada voastră, în destinul vostru, e foarte, foarte important să vă schimbați perspectiva, să faceți în viață ceea ce vă place. De asta îți spunea și Adina mai devreme, de asta este foarte important să știi care este misiunea mea. Băi, pentru ce m-am născut eu? Ca să ce, să fac ce în această lume?
4: De asta mulți se simt
3: Intuitiv până la
4: pierduți.
3: 7-8 ani, scuze-mă, Adina, intuitiv până la 7-8 ani, tu știi acest lucru, doar că, din păcate, se pierde
4: Pentru că
3: acel
4: am văzut o
3: talent.
4: întrebare, cum afli care este misiunea ta, da? Și vreau să spun celor, cum afli care este misiunea ta, cum afli care sunt talentele tale, cum afli de fapt să, cum te descoperi. Dacă părinții poate nu mai sunt, poate cineva nu e lângă tine să fie
3: Te
4: un ochi
3: asculte, să te...
4: obiectiv și să îți spună o părere sinceră, onestă despre tine. Apelează la un numerolog, la un astrolog, mergi la un preot, încearcă să te cunoști vorbind chiar tu cu tine.
3: Măi, cum am reacționat eu acum 5 ani în situația asta? De ce mi s-a întâmplat de 3 ori aceeași situație? De ce am pierdut acei bani în perioada aia? Nu întâmplător berbecilor, li se întâmplă atât de multe lucruri în anul 2026. Aveți atâtea planete care tranzitează în semnul vostru. Unii pot fi demascați, unii pot fi aduși în situații în care să se confrunte cu oameni. Poate din familie, poate prieteni, poate din trecut, ca să vindece ceva.
4: Care de fapt reprezintă deblocarea drumului lor. Nu întâmplător berbeci, exact cum spunea Oana, te aduc în locuri, lângă oameni, lângă contexte. Nu e nimic întâmplător la berbeci anul acesta. Dacă vă duce la o bunică pe care nu ați văzut-o acum 10 ani, acea bunică trebuie, are un rol în viața voastră. Dacă te duce într-o țară unde ai avut prima iubire, nu întâmplător te duce acolo. Dacă te readuce în fața unui părinte cu care nu vorbești de un an, doi, șapte, nouă, nu întâmplător. Taurii sunt cei care primesc intuitiv, se descarcă anumite informații pe care le aveți la nivel de subconștient, unele de care vă puteți folosi și primi putere interioară, altele pe care trebuie să le descărcați, pentru că e prea mult acolo. Aveți îndesate niște lucruri care nu vă mai sunt de
3: Nu
4: folos.
3: mai în cap.
4: Nu mai în
3: Și
4: cap. Voi, taurii, de exemplu, puteți anul ăsta să primiți, să spun, sub o formă sau alta de la Univers, o spitalizare să vă oprească un pic, pentru
3: dintr-un
4: că
3: haos sau dintr-un drum care este greșit, vă oprește sub o formă sau alta, vă aduce un pic de negru ca să puteți să vedeți lumina. Puteți afla, de exemplu, voi, tauri, despre niște dușmani ascunși. Pot fi acea răutate despre care vorbeam înainte, care poate chiar trăiește cu voi în casă. Puteți afla despre niște lucruri care vi s-a făcut de la colegi, de la familie. Ceva care iese la iveală și spui, măi, de asta m-am simțit devitalizat. De asta nu înțelegeam eu de ce de o perioadă parcă nu mai sunt eu. De asta acum înțeleg că primeam aia și așa mai departe. Într-o astrogramă, într-o numerogramă, se văd toate aceste tranzite și se identifică care îți este drumul, care sunt oamenii, unde este energia care te susține. Pe asta pentru destinul 1, da? În cazul în care nu știți cum se calculează numărul de destin, vă adunați, faceți plus între cifrele din data completă de naștere, da? Puneți plus între ele până ajungeți la un rezultat cu o cifră. Luăm ca idee o dată de naștere, 6 a 4 a 1980. Dacă punem plus între aceste cifre, faceți voi o adunare acolo și vedeți. Rezultatul este 28. Mergem mai departe, adunăm 2 plus 8, obținem rezultatul 10, mergem mai departe și avem cifra 1. Acea persoană este 1 de destin. Așa faceți și voi cu data voastră completă de naștere. Și revenind la ceea ce voiam să spun mai devreme, de asta pentru despre
4: cei
3: tauri.
4: despre destinul numărul 1. De asta voi, destinul numărul 1, veți primi anul acesta, da. Corect, vorbeam despre, făceam o paralelă. Voi cei cu destinul numărul 1 veți fi forțați anul ăsta să

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mlihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

the latest hit to the wisdom of old.